poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

nič narečen, tudi mi smo se v čas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa smo na koncu vsi pobodali in ubil.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo včeraj v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa od doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Sončno bo danes, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 36. V četrtek se bo zjasnilo. Vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Velja opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. In še lokalne temperature v torkovem jutru. 18 stopinj v Dravogradu, Mežica 19, Ravne 20, Slovenj Gradec 22.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Belo Šavc.
4: Dobro jutro, dobre 3 minute, če 6 je ura, zadnji junijski vroč dan je danes, ker jutr je julij. Peklenska vročina nam srka energijo, ampak senco in hladom pa seveda z vodo iz pipe se ne damo. Kaj prinaša dan v nadaljevanju? Začnimo ga z dobro kavo, predvsem pa v poletju z več dobre glasbe.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nič bad day. Dober dan je pred nami, 14 minut še 6, je dobro jutro Koroška. Kaj je novega, potem ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do jutri, že danes pa bodo temperature po besedah prognostikov kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih lepo. No, torek je danes in torek, kot smo že vajeni, prinaša nove cene goriv. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa na euro in 53 evra, dizla se je pocenil za 0,2 centa na euro in 60. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,19 evra. Skok še na svetovno prvenstvo, brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala premagala Japonsko z 2-1. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo v 8. finala 5. julija, to je v nedeljo v New Yorku, pomerili zmagovalko dvoboja med Norveško in slonokoščeno obalo, ta bo danes v Dallasu. Lepo letni torek želim, zmago ali brez. Sicer pa včasih zmagamo že, če dan preguramo kolikor toliko dobro, brez da se preveč jezimo ali skregamo. 16:06, Ella Langley.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.
1: Jason Derulo nadaljuje jutro. Vroče bo, sonce že sije. Še prej pa, če bo šlo vse po načrtih, bodo Mežiški vrtec že letos dogradili, da bo dovolj prostora za vse mežiške malčke. Do pol sedme še dobre tri minute.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
11: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
12: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
13: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Prijazno torkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Mežiški vrtec je premajhen, zato ga bodo dogradili, poroča Katja Gole.
16: Mežiški vrtec že nekaj časa poka po šivih. Zaradi pomankanja prostora del dejavnosti za najmlajše trenutno poteka v prostorih osnovne šole Mežica. Težavo bodo odpravili z dograditvijo vrtca, ki bo zagotovil dovolj prostora za vse skupine. Kaj bo obsegala naložba, pojasnjuje župan občine Mežica Mark Maze.
17: Občina Mežica kot investitor načrtuje širitev obstoječega vrta z namenom zagotavljanja dodatnih prostorskih kapacitet za najmlajše. Projekt gradnje dveh novih igralnic ter ločenega objekta kuhinje, ki se umeščata v neposredno bližino obstoječega vrtovskega kompleksa. Se pravi, dve igralnici, en dodatni prostor bo stal v velikosti nekaj manj kot 280 kvadratnih metrov in kuhinski del nekaj manj kot 87 kvadratnih metrov.
16: Vrednost investicije je ocenjena na približno 1 850 000 evrov. Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen prejšnji teden, gradnja pa bo potekala v dveh fazah. V prvi bodo zgradili dve novi igralnici in večnamenski prostor, v drugi pa uredili še kuhinjo. Kot poudarja župan Mark Maze, naj bi bila celotna naložba zaključena še letos. Želja občine pa je, da bi bili novi prostori za otroke nared že septembra. Vrtec v Mežici je v letošnjem šolskem letu obiskovalo okoli 140 otrok, v prihodnjem šolskem letu pa bo delovalo 8 oddelkov, zato bo dograditev vrtca pomembno prispevala k odpravi prostorske stiske.
18: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
19: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
18: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
19: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
1: Vreme bo danes sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature od 17 do 22, dnevne od 29 do 36. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo velja, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, pazite nase. Sicer pa v torkovem jutru temperature že 19 stopinj Dravograd in Mežica, Slovenj Gradec in Ravne pa 20.
20: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa vendarle opazite kaj, kar bi morali vedeti, pokličite ali pišite na 041 727 727.

Dobro jutro, 20 minut še manjka do sedme, torek smo začeli, zadnji junijski dan pri 20 stopinjah, končali ga bomo nekaj čez 30. Si ti tisti glas, ki ga Koroška še ne pozna, pa bi ga morala? Kolikrat si že v avto rekel, to bi pa jaz boljš povedal? No, evo ga, zdaj imaš priložnost. Koroški radio razpisuje audicijo za nove radijske glasove. Prijavi se na audicija@koroski-radio.si in pokaži, kaj znaš. Mogoče bo naslednji pozdrav Koroški prav tvoj. Se vidimo v etru.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Michael Bublé in Everything. 9 minut še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Brazilija je premagala Japonsko z 2-1. 2-2 pa je rezultat v naši porodnišnici. 2 dečka in 2 deklici. Vse najboljše želimo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Lepo vabljeni. Blondi so tole in Heart of Glass, še 6 minut manjka do 7. Eno lepo jutro želimo. Ja, začenjamo ga že pri 20 stopinjah in čez. Do 35 gremo.

0: še en dan in mi dva. Zakaj se sprašuje Shawn Mendes? Včasih je odgovor preprosto zato. Dobro jutro, Koroška, ura je 7, slišite ga v nadaljevanju, še prej pa seveda, kaj novega?
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo ostalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. Avstralija pa je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbeno omrežje za mlajše od 16 let, a po njihovih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne prepreči otroških računov na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo pa tudi pri nas.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa danes od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati nevihte, zvečer se bodo od severa razširile na večji del Slovenije. Zjutraj bo od 17 do 22, čez dan od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno in popoldne v notranjosti plohe. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Še temperature 19 stopinje v Dravogradu in v Mežici, 21 na Ravnah in v Slovengradcu.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hno. Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na cestah ni posebnosti, vse večjih ne. Obveščajte nas na 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro, 4 minute čez 7 je. V nadaljevanju gremo na svetovno prvenstvo v fuzbalu in vas povabimo na tedenski oddih za ston. Sam prijavite se na 030-331-331.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: 15.7. je najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, Mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih ogledalo več kot 4 milijone in 600 tisoč gledalcev, poroča nemška tiskovna agencija. Po ocenah finančnih analitikov bo na letošnjem svetovnem prvenstvu vplačanih med 50 in 60 milijard dolarjev stav, a je to le legalni in reguliran vrh ledene gore. Dodamo še aktualne rezultate. Nogometaši Maroka so dokazali, da četrto mesto z prejšnjega svetovnega prvenstva ni bilo na ključje. V 16. finala so izločili Nizozemce 4-3 po streljanju 11 metrov. Nogometaši Paragvaja so v 16. finala svetovnega prvenstva premagali Nemčijo s 5-4 po streljanju 11 metrov. V 16. finala svetovnega prvenstva pa je Brazilija v Houstonu po preobratu v drugem polčasu ugnala Japonsko z 2-1. Sledimo še naprej. Nadaljujemo pa torkovo jutro, 16.07. Šankroki in njihovo zadnjo, čisto svežo, Pomisliš kdaj name. Let.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: No doubt in don't speak. 3 minute še do pol osme. Dobro jutro. Lepa, uspešna in noseča Nina Pušlar v nadaljevanju Zdaj si upam. Še prej pa na Prevalje sprehodili smo se med obiskovalci novega parka Jezero in preverili, kako jim je kaj všeč.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Desis Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: lipo.
1: V soboto 4. julija se dobimo pod mogočno krošnjo matere vseh lip na Ludranskem vrhu v Črni na Koroškem.
2: Ob 10.30 razmislek pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi.
1: Ob 12.00 pozdrav županje občine Črna na Koroškem, magistrice Romane Lesjak in slavnostni govor prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024 Cirila Horjaka.
2: Prireditev bo popestril bogat kulturni program in tombola. Organiziran bo tudi pohod za družine s starto med 8 in 10. uro iz centra Črne ter brezplačen prevoz tja in nazaj. Vsi obiskovalci dobijo brezplačen topel obrok.
0: Prijazno vabljeni na veselo druženje pod lipo.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041 442 162.
3: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
3: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
1: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Dober mesec po odprtju je park Jezero Prevalje že postal priljubljena točka za druženje in preživljanje prostega časa. V kolikšni meri je upravičil pričakovanja, pa je med naključnimi obiskovalci preveril Uroš Kotnik.
9: Kako ste zadovoljni s parkom in kaj bi mogoče še dodali?
10: Jaz sem ful zadovoljen s tem parkom, meni se zdi ful fajn je, pa tak modern. Jaz bi samo dodal kake stopnice tam za tobogan, malo teba te malo bolj težko iti gor, drugač pa ja, drugač je ful fajn je, pa gostina je tudi fajna.
11: Park je super, dodala pa ne bi nič, mogoče to, da bi se lahko kopali.
12: Tudi, da bi se lahko kopali, pa super je, otroci imajo kaj za delati, starši pa na kavi se.
13: Ja, strašno lepo je, no. Imamo še kar v glavi rante, pa krompir, pa tak naprej. Zelo lepo je, no. Mi ne rabimo kaj, ko imamo doma tudi zeleno. Tisti tam pa radi pridejo.
14: Senco.
13: Senco.
14: Ja, ko se bo razrastu drevje, bo pa super.
15: Z parkom sem zelo zadovoljna. Manjka mogoče kašen koše ali pa malo več sence. Drugače pa super.
16: V redu, park je enkraten. Sem bodo da ga zdržovali, tako zdaj tako brigali se, da bo vse porihtalo. Zdaj zaenkrat ne bi vedel, da bi kaj ekstra manjkalo, razen za ta ribnik. Tak razmišljam, da bo preveč altkleter ali pa preveč dela. Sem zadnji sprašoval, zakaj nimajo tiste čistilni ribneter, ko alge čistijo. Pa mi je rekel tisti delov, da ne sme, da je prepovedal, pa len zaradi česa.
17: Pa mene čisto jedu pak. Dino, ko je na soncu zelo veoče. Sam to je. Naču jedu, ja če pa vedu. Super, velak, lep. To to.
18: Zelo lep je. Ne bi nič kaj dodal.
19: Je prvi vti zelo lep. Mislim, res presenečena, da je zelo, zelo, res.
4: Ful fajn se mi zdi. Ful je lep ta park. Mene ful všeč.
5: Mene je lep park. Pa mi je ful všeč.
2: Lep park nam je ful všeč.
7: Sončno vreme nas čaka danes, lahko pa se zgodi tudi kakšna vročinska nevihta popovdne. Temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri dopovdne bo precej jasno, popovdne nevihte zvečer se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bo od 17 do 22, čez dan od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popovdne pa bodo v notranjosti posamezne plohe. Temperature seveda rastejo. Najhladneje je pravzaprav še oziroma najbolj sveže v Mežici 19 stopinj, Dravograd 21, Slovenj Gradec in Ravne že 23 stopinj. Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, 041 727 727.

0: O javnem prevozu Koala Voice s čisto svežim singlom. 15 jih še manjka do 8. Dobro jutro.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Pa gremo za sto na morje. Koga bi vzeli sabo? Vi veste. Mi imamo nagrado in vprašanje, vi pa odgovor. Pošljite SMS na 030-331-331 s svojim imenom in imenom tistega, ki bi ga vzeli na tedenski dopust na Jadran, ter dopišite njegovo ali pa njeno telefonsko številko. In če vaju pokličemo in če bosta podala enak odgovor na naše vprašanje, ste v bobnu za žreb že ta petek. Prijavi vaju zdaj.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržni, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se odalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Dobar dan in dobrodošli.
11: Dobar dan z Koroškega radija.
12: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
4: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenegraško poletje 2026. Pridite na koncert skupine Zirkus, ta četrtek ob 21. uri, Atri Graščina Rotenturn.
13: Vabljeni.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, dotal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
17: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico.

0: Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Tom Walker in Leave a Light On. Dobro jutro. Hvati ritam in par, ne valja ko nadaljevanju. Ujemite naš ritam, še prej pa kaj je novega. Dobro jutro, ob 8 čez nekaj trenutkov.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v lasih. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblja se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila v nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar. Mladi pri izbiri službe pa vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da se jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladuje fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes do 35 stopinj, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne precej jasno, popoldne prihajajo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije, bodo pa jutranje temperature od 17 do 22, dnevne od 29 do 36. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek nas čaka sončno vreme, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo velja, da vključno srede bo po nižinah toplotna obremenitev, ki bo seveda velika, sicer pa temperature rastejo, 20 jih je v Mežici, 22 v Dravogradu, Slovengradec 23, Ravne 24.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, dobri 2 minuti čez 8 je, poletje se glasno javlja, mi pa mu pustimo več dobre glasbe. Ste se kdaj vprašali, kako je lahko klasičen menjalnik v avtu koristen tudi za možgane? Bolj od avtomatskega, definitivno. Srečno pot.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

13 minut čez 8 je, dobro jutro, Koroška. V torkovem jutru, zadnji dan junija je danes, vožnja po pregretih cestah pa lahko predstavlja dodaten izziv. Ampak ne danes, sploh če vam dela klima in če imate avtomatski menjalnik. Ampak, a je ta res vedno boljša izbira? Ja. Japonska raziskava kaže, da vožnja avtomobila z ročnim menjalnikom od voznika zahteva več miselne aktivnosti kot vožnja z avtomatikom, kar bi lahko dolgoročno pomagalo ohranjati nekatere naše kognitivne sposobnosti. Raziskovalci še opozarjajo, da redna mentalna obremenitev, ko med vožnjo nenehno sodelujejo noge, roke in glava, predstavlja nekakšno vsakodnevno vadbo za možgane, kar pa je še posebej koristno v družbah z vse starejšim prebivalstvom. Pri avtomatskih menjalnikih in še bolj pri prihodnih avtonomnih vozilih je voznik pri teh opravilih bistveno manj dejaven. Ja, tehnologija nas dela vedno bolj pasivne in lene, ampak hej, uživajte v vožnji z avtomatskim menjalnikom, če ga imate, zaposlite se z divjimi mislimi, ampak vseeno pozornost ohranite na cesti. Pa srečno pot želimo.

poate trebuiajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Just another manic Monday, ali pa torek, kakor hočete. 4 minute še do pol devete. Dobro jutro. Tole prihaja Rasputin, Majestic in Boni M, še prej pa seveda dobro jutro, danes dežurni. Ajdi, Prislan, kaj prinaša dan doma?
1: Dobro jutro, dober dan vsem. O pristni izkušnji na Polhovem mlinu bo govora, luškana turistična točka postaja. V Slovengradcu obhajajo 120-letnico doktorice Ljube Prener, odvetnice in pisateljice, rojene na Prevaljah. Pozorni bomo tudi na vreme pred jutrišnjo spremembo.
0: Tako.
1: Zdaj pa tole. Virtuoz na kitari Vladko Stefanovski, nekdanji lepi sol, je navdušil na slovengraškem poletju kulturnega doma Slovengradec. Makedonija se sliši v vsakem njegovem tonu, čeprav to ni narodna glasba.
0: Tako, dobra glasba. Hvala lepa za tole dobro delo, želim.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
3: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
9: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folkrola, Dravograjski sekstit in Čufti.
3: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
9: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
3: Vstopnine ni.
9: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
3: Novo.
9: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
9: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam. 4-kolesniki, 6-kolesniki ter traksteri.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
12: Kar bo, pa bo.
11: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Svoj prvi album je Makedonec Vladko Stefanovski, skladatelj in virtuoz na kitari. Doma jih ima menda okrog 30 narejenih posebej zanj. Posnel leta 1977 z legendarno skupino Lepi sol. Po 50-letnem ustvarjanju mu je letos Croatia Records izdala album Muscle Memory. Mastering glasbe je bil narejen v Abbey Road studiu v Londonu, kjer so snemali med drugimi tudi Beatli, Pink Floydi, Queenie, Radioheadi, Lady Gaga. In tudi na tem albumu sta na bobnih Jan Stefanovski in z bas kitaro Ivan Kukić, ki sta v Vladko Stefanovski triu, navdušila konec tedna tudi v Slovengradcu, na festivalu Slovengraško poletje kulturnega doma Slovengradec. Odličen koncert je poslušalcem odprl veliko pristno balkansko-makedonsko srce, kar se je odražalo v tradiciji glasbenega ritma skozi sodobno dušo Vlatka Stefanovskega, ki je dejal:
4: Umetnost ne priznaje doba. Da li si star ali si mlad, nije bitno. Bitno je šta radiš i kako to radiš i šta imaš da poručiš publici.
1: Umetnost ne priznava časa nekih obdobij, a si star ali mlad, ni pomembno. Pomembno je, kaj delaš in kako to počneš. Umetnost ni vprašanje modrosti. Umetnost je notranja potreba po kreiranju, da nekaj delaš. Kak dan nazaj so me vprašali, kaj bi sporočil mlademu Vlatku Stefanovskemu.
4: Ne bi ja njemu ništa poručio, nego bi ga pitao bi njega da meni nešto poruči.
1: Ko sem bil star, na primer, 20 let, odgovoril sem obratno. Rekel sem, ne bi mu nič sporočil, ampak bi ga prosil, naj on meni nekaj sporoči. V Slovengradcu smo igrali, preleteli smo skozi moj opus teh 50 let nazaj do danes. Rekli ste, da vam je zelo pomembna ritem sekcija. Z mano igra ta mlada fanta iz Skopja, moj sin Jan Stefanovski, bobne, Ivan Kukić na bas kitari. Zelo sem ponosen na njo, sta fantastična glasbenika, velik užitek je igrati z njima. Mlada sta, zelo sta mlada. Janu sem oče, lahko bi bil oče tudi Ivanu Kukiću. Z mlado energijo, z mlado senzibilnostjo, občutenjem je privilegij igrati. In bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar.
4: Svirati sa mladom energijom, sa mladim senzibilitetom je privilegije. Bend je toliko dober, koliko je dober bubnjar.
1: Slovengraško poletje kulturnega doma Slovengradec v dvorišču dvorca Rotenturm že v četrtek zopet ponuja koncert slovengraške zasedbe Zirkus, 3. julija pa gostuje Folk Art in tako bo še vse do 9. julija.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sončno bo danes do 35 stopinj, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, te se bodo razširile nad večji del Slovenije zvečer, bo pa zjutraj od 17 do 22 čez dan od 29 do 36 stopinj Celzija. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, najpomembnejši stavek vremenske napovedi. Vročina bo popustila v četrtek. V petek bo sončno, popoldne pa posamezne plohe. Mežica 20 stopinj, Slovengradec in Dravograd 24, Ravne 25, če opozorilo dodamo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Pazite na se.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Dolly Parton, 9 to 5, če tudi vi delate od 9 do 5, potem počasi začenjate, 15 še manjka do 9.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Sodeluj v naši nagradni igri in si priigraj tedenski dopust na Jadranu za dve osebi. Na 030-331-331 napiši ime in telefonsko številko tistega, s katerim bi si privoščil tak dopust. Zaston. Torej, ime in številko. Žene, moža ali mame, prijateljice, sestre, brata, ljubimca ali kogarkoli že. Torej, ime in telefonsko številko na 030-331-331 že zdaj.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Riče poveri, mama Marija iz leta 83. Tako se sliši, 9 bo ura. Sombor v nadaljevanju in undressed. Zelo undressed smo v teh časih, v teh dneh. Mal še zdržimo, četrtek je blizu, ko bo vročila tudi popustila.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovrečici napadla 3 goste, med njimi tudi 2 starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško kopališče El Pedočin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
0: Sončno bo in do 35 stopinj danes, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopovdne bo precej jasno, popovdne prihajajo nevihte. Temperature od 29 do 36 stopinj, zjutraj od 17 do 22, zvečer pa naj bi se nevihte razširile nad večji del Slovenije. No, v četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo znova sončno in popovdne v notranjosti posamezne plohe. Do vključno srede je velika toplotna obremenitev, zato opazite, zite na ase in na druge seveda, trenutne temperature na Koroškem pa od 23 v Mežici do 25 v Slovengradcu na Ravnah in v Dravogradu.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
2: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
2: Spelo Sauc.
0: Dobro jutro, Koroška. Ja, hitro rastemo. Če smo že v petih imeli 23 stopinj, pa je potem padlo na 20, smo zdaj že na 25 in kot rečeno vse do 35 danes. Lačni smo drugačni, zato gremo na malco kmalu. Pa še tole, čeprav se v času vročinskih valov močno poveča uporaba klimatskih naprav, za zdaj pravijo ne prihaja do večjih obremenitev omrežja, a tudi to se lahko spremeni srečno.
2: Koroški radio. Ritem Koroški.

0: Luka se je še kinipke skupaj, največja napaka. Ni ravno fajn, če ti kdo reče, da si največja napaka, ampak stvar je treba dobro poslušati. Kakorkoli že, lačni smo, 8:50 bo glizde in gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Pa dajmo, kebab krožnik in pomfri, svinska pečenka v naravni omaki s praženim krompirjem, ali pa solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na prevaljak.
0: Zelena špinačna juha danes, pa zrezek v ciganski omaki s kroketi in solato, rižota z morskimi sadeži na rdeče in solata, vsak dan pa dunajc prilogo, mesni sir z jajcem, pomfri in solatni krožnik z ocvrtim piščancem.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajca, v Ražje.
0: Pečena vratovina s čebulo in papriko, pa krompir in solata. Piščanec v načo omaki s krompirjem, kruhov narastek s kompotom, vsak dan pa na voljo dunajc prilogo, solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Tortilja z mletim mesom, kari, riž in solata. Pa seveda, poleg tedenskega menija na žliso, vampi, pasul in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Evo, v Črni, kjer zaključujemo ponavadi, pa danes za malco pečenka, pražen krompir in solata, lahko pa zberete tudi njihovo pico.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Dopusti kličejo in enega, kar za cel teden na Jadranu za dve osebi podarimo mi. Na 030-331-331 nam napišite, s kom bi šli in dopišite še njegovo ali pa njeno telefonsko številko zdaj. Pokličem vas po 10. uri, 030-331-331, ime in številko vašega para. In če boste oba odgovorila enako, potem gresta v boben za počitnice.
0: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, gradbena dela Uran, mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, še dve minuti do pol desete, dobro jutro. Ale Farben in Baby Goodbye kmalu, še prej pa Polhov mlin zre v bodočnost tudi v smeri turizma.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Dobar dan in dobrodošli.
5: Dobar dan z Koroškega radija.
0: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
6: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
7: Ej, a si rekla 100 tisoč?
8: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
7: Resno?
8: Toyota.
9: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep poletni dan vam želim, v novicah sem z vami, Ajda Prislan. Nejc Navršnik prihaja z turistične kmetije Polh, kjer že več kot 180 let stoji Polhov mlin. Čeprav ne melje več moke, še vedno vrti vodna kolesa. Nejc želi obiskovalcem omogočiti to pristno izkušnjo. Jasmina Lenart Detela.
13: Življenjska pot Nejca Navršnika na nek način prepletena z mlinom, ki še vedno počne to, kar je delal nekoč. Le da danes ne melje več moke, ampak ponuja obiskovalcem doživetja kulturne dediščine.
14: Lahko bi rekel tako, ja, da sem upleten v celotno toto zgodbo, sploh za prvo obnovo mlina, ko je bila med letoma 2002-2005, tam sta me starša aktivno vključila v sam proces obnove mlina. S tem pa me dala tudi neko priložnost, da mlin doživim, da ga dejansko lahko spoznam na nek način. Tako, moja ideja je vodenju glede več kot 180 let starega Polhovega mlina, nočitve v apartmaju, ki je znotraj kompleksa samega mlina, ki je tudi spomeniško zaščiten, dodatne delavnice za šole in vrtce, v prihodnosti pa še dodatna doživetja in nastanitve. To bo pa čas pokazal, kako bo.
13: Po izgubi službe se je Nejc odločil, da na kmetiji najde svojo poslovno priložnost. Razmišlja, da bo odprl dopolnilno dejavnost na kmetiji ter delal in živel z naravo. Nekatera potrebna znanja, da gre na svoje, je pridobil v okviru programa Ponina RRA Koroška.
14: Dejansko dobiš v programu Poni znanje, ki ti mogoče sploh na pamet ne pade, da ga rabiš. Iz marketinga, financ, javnega nastopanja, komuniciranja. To so vse take delavnice, ki so samoumevne za nekoga, ampak rabiš pa tisto pridobljeno znanje, no, da ga lahko izkoristiš.
13: Polhov mlin je bil tudi poškodovan v katastrofalnih poplavah pred 3 leti. Visoka voda je med drugim odnesla tudi dostopni most. Po obnovi, ki se zaključuje, bo mlin znova odprl svoja vrata obiskovalcem. Odprtje je predvideno v juniju.
14: poplave leta 23 so odnesle edino povezovalno pot, to je bil most, to je sanirano. Bil je zalit, poškodovana mlinska kolesa, ki so se takrat tudi ustavila. Trenutno je v že zaključni fazi celovita prenova kompleksa, nova mlinska kolesa, nove struge, novo zajetje, tako da zaključujemo z samo obnovo. Sama otvoritev novega pa predvidimo nekje junija. Moja pot pa bo zaživela z samo otvoritvijo, z samimi obiskovalci, ki bodo prišli na mlin.
13: Njihov cilj je ustvariti prostor, ker obiskovalci niso le opazovalci, ampak so vsaj za nekaj časa del njihove zgodbe.
6: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Do 35 stopinj danes in sončno vreme, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne precej jasno vreme, popoldne nevihte, ki se bodo zvečera širile nad večji del Slovenije, jutranje temperature bodo od 17 do 22 in dnevne do 36 stopinj. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne pa pričakujemo plohe, predvsem v notranjosti Slovenije. Velja pa seveda velika toplotna obremenitev še do jutri. Temperature rastejo, kako ne bi, Mežica 25 stopinj, Slovengradec in Dravograd 26, na Ravnah pa že 27 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, če opazite delavce, ki vendarle v teh pogojih še vedno delajo, če imate kako vodoviška, jim bo prav prišlo. Srečno pot!

En bolj uspešnih glasbenikov z enim svojih bolj seksi komadov ever, bi rekli Prince in Cream. 15 še manjka do 10. Upam, da se hladite, da vam ni prevroče. Nadaljujemo pa s hitom avstralske zasedbe In Excess, Baby Don't Cry, ki je šel leta 92. Pesem sta napisala člana zasedbe, navdihnila pa jo je novica o rojstvu prve hčerke enega od članov skupine Grace. Skladba slavi občutek, ko imaš v življenju še nekoga drugega, za katerega ti pač ni vseeno. Baby Don't Cry in In Excess. Za lepši torek.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim da sva se odalila.
3: Kako to misliš?
2: Ja škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
12: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
13: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
15: Izberite PST. Izberite popolnost.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: A bejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
19: Gremo na Kope!

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čim. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem.

0: Goo Goo Dolls in Iris 10-je ura. Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. A vi tu zmeri pomislite na un koncert, ki je pol naredil celo? No, skratka, Coldplay v nadaljevanju, še prej pa kaj novega.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Monaku je včeraj zvečer v stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so 3 člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, 2 osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica tekstiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledani izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa vemo od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne precej jasno še, od 17 do 22 stopinj bo zjutraj, popoldne pa prihajajo nevihte, zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije, čez dan pa bomo merili od 29 do 36 stopinj. No, v četrtek se bo zjasnilo, tudi vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne pa lahko pričakujemo kakšne plohe. In še temperature doma, Dravograd 27, prav tako 27 stopinj v Slovengradcu, na Ravnah 28, v Mežici 25.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste skočimo, a pa ne prehitro. Vozite varčno in previdno, ni večjih posebnosti.
1: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: Točno tako, 4 minute čez 10 je ura. Načke, v vročem torku smo zadnji dan junija, se pravi, plezamo proti 35 in tako pač je zdaj. Počitnice za teden dni na Jadranu za 2. Kmalu vas pokličemo, ostanite z nami.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Rockset in Spending My Time. 18:10 je vroč torek, pred nami do 35 stopinj. Lahko se zgodi kakšna nevihta popoldne, čeprav jih bolj napovedujejo za jutrišnji dan v sredo in četrtek, potem manj vročine. Čeprav že vem, da vremenoslovci nekih večjih in hujših neviht ne napovedujejo. Kar je dobra novica. Več o tem boste ujeli v novici. Sicer pa 18:10 kličemo in se igramo našo nagradno igro.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Dobar dan, gospa Marija, špela pri telefonu z Koroškega radija.
2: Ja, dobar dan.
0: Ja, dobar dan, danes je pa vaš srečen dan, a se vam zdi?
2: A mogoče.
0: Mogoče pa. Gospa Marija, najprej mi povejte, vam je vroče in kako se hladite?
2: O, zelo vroče je, ja, zjutro odpremo okna, pa zvečer,
0: tako.
2: Pa malo ventilator, pa
0: gre lažje.
2: Pa spaka senca, ja.
0: Gospa Marija, koga bi vi vzeli na tedenski dopust na Jadran?
2: Ja, vzeli, možda, sigurno, ko smo že tako dolgo skup.
0: Sta, a sta tudi danes zdaj skupaj?
2: Ne, jaz sem trenutno na drugem koncu, on je pa doma.
0: V redu, gospa Marija, mi smo pa vašega Silvota že poklicali, a veste, in smo ga že vprašali današnje nagradno vprašanje. Zdajle, pa mene zanima, kaj vi mislite. Če bosta odgovora enaka, potem gresta oboben za žrebanje. Prav?
2: Prav, prav.
0: Povejte mi, kaj ima Silvo raje? Sončni vzhod ali zahod?
2: Ja, jaz mislim, da vzhod.
0: Pa dejmo slišati, če imate prav. Povejte mi, Silvo, kaj imate raje? Sončni vzhod ali zahod?
3: Najraje imam sončni vzhod, če je posebno tak jasno vreme, jutro.
0: Marija!
2: Super.
0: Ste imeli prav, dobro ga poznate. A pa vas še kljub temu kdaj preseneti?
2: Oj, ja, pa smo že dolgo skup, tak da.
0: Lepo. Čestitke, odgovora sta enaka. Super, greste v boben za žrebanje, v petek vas mogoče pokličemo in bosta šla na dopust. V redu?
2: Prav, hvala okay. Lepa.
0: Enako, čau Marija, lep dan želim.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Alex Warren in Fever Dream je bilo tole. Imagine Dragons v nadaljevanju. Lightning and the thunder. A bo grmelo ali ne bo? K sreči hujšega vremenskega dogajanja pri nas ne bo. Imagine Dragons in Thunder pa ja v nadaljevanju.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Jutri zvečer se obeta vremenski preobrat, a ta naj ne bi prinesel hujšega vremenskega dogajanja. Več dežurna prognostičarka na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Eva Bezek.
11: Ja, do jutri je še nekaj časa, tako da jutrišnji dan se bo začel tako kot današnji, torej sončno bo in kar toplo, čez dan, torej tekom do poldneva bo tudi že kar vroče, potem pa bodo zgodaj popoldne lahko začele nastajati posamezne vročinske nevihte, tako kot recimo tudi danes ali pa včeraj, ko so bile po Sloveniji, to je take krajše poletne nevihte, potem pa nas bo fronta dosegla nekako bolj pozno popoldan, ko se bodo začele torej plohe in nevihte pomikati nekako od severa oziroma severozahoda. Za enkrat kaže, da te nevihte ne bodo tako zelo intenzivne, kot so bile v zadnjih dneh drugod po Evropi. Torej bolj kaže na nekaj krajših neviht in potem po noči na rahel dež. In se bomo zato v četrtek zbudili v malce bolj oblačno in za vsaj nekaj stopin hladnejše jutro, kot smo se v zadnjih dneh, in četrtek bo na to tudi potem prvi dan po vročinskem valu, ko bodo temperature tam nekje okoli 26-27 stopinj.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Slišali smo, večjih neurij naj ne bi bilo oziroma hujših ne. Sončno bo danes, popoldne lahko kakšna poletna vročinska nevihta, temperature do 35 stopinj. Jutri dopoldne začnemo precej jasno, do 36 čez dan, zjutraj od 17 do 22 in popoldne in zvečer vročinske nevihte. Menda ne bo torej hudo, v četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno in popoldne v notranjosti plohe. 27 stopinj v Mežici, 28 v Dravogradu in v Slovengradcu na Ravnah je že 29 stopinj Celzija. Pazite na se.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste. Če je včasih bila nevarnost, da nam avto zakuha, je zdaj nevarnost, da se prehladimo zaradi klime. Zmerno in po pameti, sploh pa pri omejitvah policijska kontrola na Mislinjskem klancu. Previdno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
3: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
2: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
3: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
2: Vstopnine ni.
3: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
4: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
4: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

Las je posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Bryan Adams in Heaven. 11. ura Zuckero nadaljuje. Še prej novice ob 11.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunani minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Pa smo priplezali do 30 stopinj na Ravnah, ravno kar 29 Dravograd in Slovenj Gradec v Mežici 27 stopinj. Sončno bo danes do 35, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, ampak menda ne bo kaj hudega. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo od severa razširile na večji del Slovenije. Jutranje temperature od 17 do 22, dnevne od 29 do 36. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne pa plohe. In opozorilo, da vključno srede, torej jutri, bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste, na zadnje policijska kontrola na Mislinjskem klancu, če še kje nam povejte, vsem pa seveda srečno pot.
2: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: 4 minute čez 11 v nadaljevanju, dobra glasba, hladite se, ne pozabiti na vodo, pa tudi kaj z mehurčki bo pasalo. Lep dan vam želim, Špela Šavc, in naslišanje jutri zjutraj.
2: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
1: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
1: Novo.
5: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
1: Gremo pogledat.
5: Celotno ponudbo programa Štil in Milwaukee ter razširen program Kanam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
1: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
6: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
8: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
9: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
8: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
10: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
11: Ford Automarket Rebrnik.

0: pomlad. Umival bi noge in sprehajal bi psa. Naenkrat mi je glasno rekla:
1: Man, tool bomb board.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

vse. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lehko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delo strojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Poslušate Koroški radio, opoldne ura za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena Madonna.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih, na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
6: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 31 stopinj, sončno je in bo popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne.
7: Hello, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hello, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
9: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Torkovo popoldne bo na Koroškem radiju dišalo po poletju. Pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje. Dodajamo nagradno igro, pa koristne poletne nasvete in zanimivosti. Vse skupaj pa bomo začinili z dobro voljo. Naj bo vaše torkovo popoldne lahkotno in nasmejano, pa dobrodošli v ritmu Koroške.

0: N dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Še vedno in še do konca tedna lahko sodelujete v naši nagradni igri in si priigrate tedenski dopust na Jadranu za dve osebi. Kako sodelovati? Na nič 30 331 331 napišite ime in telefonsko številko tistega, s katerim bi si privoščili tak dopust. Dopust za ston. Torej ime in številko žene, moža, mame, prijateljice, sestre, brata, skratka kogarkoli, s katerim bi se odklopili od vsak dana. Ponavljam številko nič 30 331 331 je številka za sporočilo in seveda ne pozabite napisati številko in ime tistega, s komer bi torej letos dopustovali za ston. Mi kličemo in nagrajujemo. Bodite na preži.
0: Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

10 še manjka do polene, ste v torkovem popodanskem ritmu na valovih Koroškega radija in še vedno smo pod vplivom polne lune, junijske, jagodne. In ali ste vedeli, na luni bi tehtali le približno šestino svoje teže. Če torej na zemlji tehtate 72 kg, bi na luni tehtnica pokazala okoli 12 kg. Razlog je precej šibkejša lunina gravitacija, zato bi tam lahko skočili tudi šestkrat višje kot doma. Zdaj zna kdo dodati tisto, da nima preveč kilogramov, pač pa da le živi na napačnem planetu. Dobrodošli na valovih Koroškega radija in na koledarju zadnji dan v mesecu, 30. junij, torek pa je tudi naslov skladbe, ki je pripravljena, da nas pospremi proti pol eni. Gregor Ravnik je tole in MMS 2023.

Brezčasna Desert Rose in Sting, 120 let pa je pred kratkim minilo od rojstva doktorice Ljube Prener, odlične odvetnice in pisateljice. Naslednje leto bo 50-letnica njene smrti. V nadaljevanju več o tem, zatem se z glasbo vračamo v leto 1987, pripravljeni so Europe in Carrie.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenjgradec.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dober dan vam želim, Ajda Preslan. Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je njena družina preselila v Slovenjgradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovenjgradcu in postala član Društva slovenskih pisateljev. Ljub ženskemu imenu se je doživljala kot moški. 1941. se je kot članica Komunistične partije Slovenije vključila v Svobodilno fronto, kjer je kmalo spoznala velike krivice, zato se ni držala njihovih pravil. Bila je uspešen odvetnik. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. Leta 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. Dve leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot dve leti tudi zaprta. Prepovedali so ji opravljati odvetniško delo in jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev. Veliko je pretrpela. V svoji literaturi govori veliko o tem, kar kot transspolnik, pa tudi drugače, opazovalec krivic, ni mogla v vsakdaniku. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa Šalo igra, Vasovalci in libreto za opero Slovo od mladosti? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
7: To spevo igro Vasovalci. Ljuba jo je napisala, ko je bila zaprta v tem ženskem zaporu in za veliko noč 1950 je to igro tudi zaigrala. Takrat je bila že predstavljena v ženski zapor v Škofji Loki. Gre pa za to, da je ena ljubezenska zgodba preprosta. Glavnim igralcem je pa Ljuba dala ljudsko pesem. V zaporu je pa začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, tudi pravnika, in je znala recitirati. Ona je, ko je bila v družbi, je recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
6: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
7: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj po letu 54.
6: Umrla je 1977. leta, pri Bučinekov v Drižu imajo njeno spominsko sobo.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Končno je, popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri do povdne bo precej jasno, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popodne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.
8: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Žan Serčič, Bela Lilija in dobrih 15. Še manjka do 13. Lušen glasbeni dogodek se obeta, jutri zjutraj boste lahko legendarne štiri kovače doživeli povsem od blizu. Ob 8.30 zjutraj vas vabijo pred muzejsko zbirko o ansamblu Štirje kovači na Ozki ulici 1 v Slovengradcu, kjer bodo živo zaigrali ob predstavitvi muzejske zbirke Kam le čas beži. Posvečene bogati zgodovini enega največjih imen slovenske narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Torej vabljeni, da zapojete skupaj z legendarnimi štirimi kovači, da uživate v nepozabnih Šegovčevih vižah in pomagate ustvariti tisto pravo poletje. No, koroško vzdušje, torej jutri ob 8.30 se vidimo pred muzejsko zbirko štirih kovačev v Slovengradcu. Vabljeni.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem.

0: Last Ball in the Way, skladba, ki se je tam okoli leta 2000 vrtela kar neprestano. Do 13. pa jih manjka še 7. Dobrodošli v ritmu Koroške.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ob vročem

0: in na njihovem polju v Črnečah.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabite na grajski piknik praznik Vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj Vaške skupnosti. Za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Lepo vabljeni.

0: Ste v ritmu Koroške, ura pa je 13, prihajajo status quo.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo v gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v povprečju za toliko višje kot pred letom dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Okoli 31 stopinje po Koroški, sončno je in bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature danes od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: 4 so čez 13, pred nami uro do 14. torkovo popoldne 30. juni, dan, ko so leta 1893 rudarji v rudniku v Južni Afriki naleteli na izjemno odkritje. Med izkopavanjem so našli diamant, težak kar 995,2 karata. Več o dogodkih iz zgodovine pa v nadaljevanju.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: In v knjigi zgodovine smo se ustavili pri datumu 30. juni. Na ljubljanskem Vodnikovem trgu so na današnji dan leta 1889 slovesno odkrili prvi javni spomenik posvečen slovenskemu pesniku in razsvetljencu Valentinu Vodniku. Bronasti kip je ustvaril mladi kipar Alojzij Gangl, ki je s tem delom zaslovel kot eden najpomembnejših slovenskih kiparjev svojega časa. Junija 1893 so rudarji v rudniku v Južni Afriki naleteli na izjemno odkritje. Med izkopavanjem so našli diamant, težak kar 995,2 karata, kar pomeni skoraj 200 gramov. Poimenovali so ga Excelsior, latinska beseda pa pomeni vedno višje oziroma vedno bolj vzvišeno. V tistem času je bil to največji odkrit neobdelani diamant na svetu. Kamen je bil izredno čist in rahlo modrikaste barve, zato je med draguljarji povzročil pravo senzacijo. Diamanta pa niso ohranili kot en sam dragulj, pač pa so ga razrezali na 21 večjih in več 10 manjših diamantov, saj je bilo takrat mogoče z njihovo prodajo iztržiti precej več denarja. No, danes mnogi strokovnjaki menijo, da je bila to velika zgodovinska izguba, saj bi bil neobdelani Excelsior eden največjih muzejskih zakladov na svetu. Junija 1908 je ob 7:17 zjutraj nad enim najbolj odročnih kotičkov v srednje Sibirije v Rusiji, kjer se razprostirajo tisoči kvadratnih kilometrov skoraj neprekinjene tajge, prišlo do ene najmogočnejših eksplozij v zapisani zgodovini Zemlje. Priče so poročale o ognjeni krogli, ki je z veliko hitrostjo preletela nebo, nato pa je sledil siloviti blisk in eksplozija. Udarni val je podrl približno 80 milijonov dreves na območju več kot 2000 kvadratnih kilometrov. Tresljaje so zaznale seizmološke postaje po Evropi in Aziji, zračni val pa je zemljo obkrožil večkrat. Najbolj nenavadno je bilo, da raziskovalci niso našli nobenega velikega kraterja. Šele desetletja pozneje so znanstveniki ugotovili, da je vesoljsko telo, najverjetneje kamniti asteroid, morda pa ostanek kometa, eksplodiralo že nekaj kilometrov nad tlemi. Takšni eksploziji pravimo zračna eksplozija, ker telo nikoli ni doseglo površja, se je skoraj povsem uparilo. Moč eksplozije danes ocenjujejo na 10 do 15 megaton TNT, kar je približno 1000-krat več od atomske bombe odvržene na Hirošimo. Če bi se tak dogodek zgodil nad gosto naseljenim mestom, bi bile posledice več kot katastrofalne.
2: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Ja, dopust, če ga še niste rezervirali in plačali, lahko dobite brezplačne tedenske počitnice za dve osebi na Jadranu. Kako? Če sodelujete v naši nagradni igri? Na nič 30. 331, 331, napišete ime in telefonsko številko tistega ali tiste, s katerim bi si privoščili tak dopust za ston. Torej, ime in številko nekoga, s komor bi radi dopustovali, napišete v sporočilo na nič 30, 331, 331, to je to. Ja, mi bomo pa klicali, spraševali in če boste imeli srečo pri odgovarjanju, ste v bobnu za glavno nagrado. Žrebamo že ta petek, srečno.
0: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

Elvis Presley, Always on my mind, 4, še manjkaj do pol druge, pripravljen pa do takrat še Damiano David z Next Summer. Fant, ki je svetovno slavo dosegel po zmagi na pesmi Eurovizije 2021, skupino Maneskin in pesmi od City Ebony. Sicer pa je Damiano kot najstnik igral, strastno igral košarko, preden se je povsem posvetil glasbi. Damiano David in Next Summer.

0: Štrek na bus je v letošnji sezoni na pot krenil že v začetku junija, ko je kolesarjem bil na voljo le ob vikendih, že od jutri naprej pa bo vozil vsak dan. Več izveste ob pol drugi, zatem naše druženje nadaljuje ABBA, One of Us.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: V Novi Jani Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin moj največji učitelj življenja. Direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Dobar dan in dobrodošli.
8: Dobar dan z Koroškega radija.
9: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
10: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
11: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
12: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lep vroč dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Osma sezona Štrekna busa je v polnem teku. Priljubljena čezmejna avtobusna povezava za kolesarje je letos ob koncih tedna na voljo že od začetka junija, kar je najzgodnejši začetek sezone doslej. Od jutri dalje pa bo vozil vsak dan. Podrobnosti Uroš Kotnik.
15: Štrekna bus povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovenj Gradec, Otiški vrh, Dravograd in Kopalno jezero v avstrijskem Labotu. Pri tem je potnikom na voljo tudi brezplačen prevoz koles, posebno prikolico. Lani je prepeljal rekordnih 2286 potnikov in 1478 koles, kar je bila najuspešnejša sezona od začetka delovanja. Podobno visoko pa na račun številnih izboljšav na sami štrekni ciljajo tudi letos. Projektni vodja na Regionalni razvojni agenciji za Koroško Aleš Ruprecht.
16: Pretekla sezona je bila približno enako uspešna kot tista prva. Tudi številke kažejo tako, sicer nekoliko manj, približno 5% manj obiska, ampak to je pričakovano, kajti v prvi sezoni je seveda šlo za to, da so predvsem želeli preizkusiti tudi tisti, ki mogoče ne kolesarijo zaradi same atraktivnosti. Nadejamo pa se tudi v prihodnosti podobnih številk. Smo pa nekako, bi rekel, na limito, kaj štrekna lahko prinese. Štrekna je z izgradnjo manjkajočih delov, pravzaprav, kar se same dolžine tiče, dosegla svoj začetek in konec, se pravi v Dravograda, kjer se priključi na Dravsko kolesarsko pot na eni strani in pa v Velenju, kjer smo jo sicer nekoliko podaljšali za dodatna 2 km do Velenjskega jezera, tako da se trudimo sedaj predvsem obogatiti to vsebino, ki je v smislu kolesarskega turističnega produkta, zato smo v preteklem letu bili usredotočeni predvsem na promocijske aktivnosti, nadgrajena in posodobljena je bila spletna stran Štrekna, ki ima tudi podstran za Štrekna bus. Pomembni koraki so bili storjeni tudi pri digitalnem marketingu, poskrbeli smo za tiskane materiale, za prvo pravo Štrekna zloženko in pa prizadevali smo si tudi nekoliko več za vključevanje vseh medijev, ki vedno nekako hvaležno vključujejo Štrekno in sorodne vsebine.
15: Rezervacije sedežev in meza kolesa na Štrekna busu niso mogoče, prevoz pa poteka do zapolnitve prostih mest. Podrobnejše informacije o voznem redu in postajališčih so sicer na voljo na spletni strani strekna.si.
17: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
18: Dunkirchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
17: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
18: Dunkirchen Dravograd.
0: Sončno je in bo popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
19: Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Об словесу. Осмъртница.
1: Umrla je Angela Zupanc. Angela Zupanc iz Slovengradca, Gubčeva ulica 8. Pogreb bo v četrtek 2. julija ob 16. na pokopališču v Završah. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Rozgibano z nami.
1: Fazie, gusta i greo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
4: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
4: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
5: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
4: Matera.si

0: Poslušate Koroški radio, zdaj bo ura 14 za nadaljevanje našega druženja, pa pripravljena Tina, the best.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora.

0: mora in ne kot teroristično dejanje.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Ob 14. po Koroški okolje 32 stopinj, sončno je in bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri do poldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne z neplohe.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kral. 070-450-222.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: In pred nami ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30.

Vlado Kreslin, ena pesem in 13 jih je, če 14, pripravljena pa ena na vse, poletna. Malo ljudi ve, da je bila skladba Makarena prvotno posvečena plesavki Sevilje. Koreografija, ki jo danes poznava svet, pa sploh ni bila del prvotnega načrta, nastala je spontano in postala ena najbolj posnemanih plesnih rutin v zgodovini popularne glasbe. V 90-ih letih praktično ni bilo zabave brez Makarene in tudi danes. Se jo bomo privoščili v torkovem popoldnevu na 97.2.

0: O pristni izkušnji na Polhovem mlinu bo govora v današnjih osrednjih novicah in o tem, da hujšega vremenskega dogajanja pri nas ne bo. Podrobnosti čez dve minuti.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Ford Puma Gen E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. v sklopu Art Kina, komedija Novi val. Vabljeni.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v osrednje informativne oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Napovedi kažejo, da vreme jutri pri nas ne bo naredilo škode. Izpostavljamo pa še drugo. Vrtec v Mežici bo kmalu z novimi prostori. Park Jezero na Prevaljah je vse bolj priljubljen. Virtuos na kitari Vladko Stefanovski, nekdani Levi Sol, je navdušil na slovenjgraškem poletju kulturnega doma Slovengradec in Makedonija se je slišala vsakem njegovem tonu, čeprav to ni narodna glasba. Jutri zvečer se obeta vremenski preobrat, a ta naj ne bi prinesel hujšega vremenskega dogajanja. Več bo povedala dežurna prognostičarka na Agenciji Republike Slovenije za okolje Eva Bezek.
10: Ja, do jutri je še nekaj časa, tako da jutrišnji dan se bo začel tako kot današnji, torej sončno bo in kar toplo, čez dan, torej tekom do poldneva bo tudi že kar vroče, potem pa bodo zgodaj popoldne lahko začele nastajati posamezne vročinske nevihte, tako kot recimo tudi danes ali pa včeraj, ko so bile po Sloveniji, to je take krajše poletne nevihte, potem pa nas bo fronta dosegla nekako bolj pozno popoldan, ko se bodo začele torej plohe in nevihte pomikati nekako od severa oziroma severozahoda. Zaenkrat kaže, da te nevihte ne bodo tako zelo intenzivne, kot so bile v zadnjih dneh drugod po Evropi. Torej bolj kaže na nekaj krajših neviht in potem po noči na rahel dež. In se bomo za to v četrtek zbudili v malce bolj oblačno in za vsaj nekaj stopinj hladnejše jutro, kot smo se v zadnjih dneh. In četrtek bo na to tudi potem prvi dan po vročinskem valu, ko bodo temperature tam nekje okoli 26-27 stopinj.
9: V Mežici pa bodo dogradili vrtec, saj je obstoječi premajhen za vse trenutne skupine. Več Katja Gole.
11: Mežiški vrtec že nekaj časa poka po šivih. Zaradi pomankanja prostora del dejavnosti za najmlajše trenutno poteka v prostorih osnovne šole Mežica. Težavo bodo odpravili z dograditvijo vrtca, ki bo zagotovil dovolj prostora za vse skupine. Kaj bo obsegala naložba, pojasnjuje župan občine Mežica Mark Maze.
12: Občina Mežica kot investitor načrtuje širitev obstoječega vrta z namenom zagotavljanja dodatnih prostorskih kapacitet za najmlajše. Projekt gradnje dveh novih igralnic ter ločenega objekta kuhinje, ki se umeščata v neposredno bližino obstoječega vrtovskega kompleksa. Se pravi, dve igralnici, en dodatni prostor bo stal v velikosti nekaj manj kot 280 kvadratnih metrov in kuhinski del nekaj manj kot 87 kvadratnih metrov.
11: Vrednost investicije je ocenjena na približno 1 850 000 evrov. Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen prejšnji teden, gradnja pa bo potekala v dveh fazah. V prvi bodo zgradili dve novi igralnici in večnamenski prostor, v drugi pa uredili še kuhinjo. Kot poudarja župan Mark Maze, naj bi bila celotna naložba zaključena še letos. Želja občine pa je, da bi bili novi prostori za otroke nared že septembra. Vrtec v Žici je v letošnjem šolskem letu obiskovalo okoli 140 otrok, v prihodnjem šolskem letu pa bo delovalo 8 oddelkov, zato bo dograditev vrtca pomembno prispevala kot pravi prostorske stiske.
9: Dober mesec po odprtju je park Jezero Prevalje že postal priljubljena točka za sprehode, druženje in preživljanje prostega časa. V kolikšni meri je upravičil pričakovanja, je med naključnimi obiskovalci preveril Uroš Kotnik.
13: Kako ste zadovoljni s parkom in kaj bi mogoče še dodali?
14: Jaz sem ful zadovoljen s tem parkom, meni se zdi ful fajn je, pa tak modern. Jaz bi samo dodal kake stopnice tam, za tobogan, malo teba te malo bolj težko iti gor, drugače pa ja. Drugače je ful fajn, pa gostilna je tudi fajna.
15: Park je super, dodala pa ne bi nič, mogoče to, da bi se lahko kopali.
16: Tudi, da bi se lahko kopali, pa super je, otroci imajo kaj zadelati, starši pa na kavice.
17: Ja, strašno lepo je, no. Imamo še kar v glavi rante, pa krumpir, pa tak naprej. Zelo lepo je, no. Mi ne rabimo kaj, ko imamo doma tudi zeleno. Tisti tam pa radi pridejo.
18: Senco.
19: Ja, ko se bo razrastu drevje, bo pa super.
20: Z parkom sem zelo zadovoljna. Manjka mogoče kašen koše ali pa malo več sence. Drugače pa super.
21: V redu, park je enkraten. Sem bodo dolgo zdržovali, tako zdaj ali tako brigali se, da bo vse porihtalo. Zdaj zaenkrat ne bi vedel, da bi kaj ekstra manjkal, razen za ta ribnik. Tako razmišljam, da bo preveč altletr ali pa preveč dela. Sem zadnji sprašoval, zakaj nimajo tiste čistilni ribnetr, ko alge čistijo. Pa mi je rekel tisti delovc, da ne sme, da je prepovedal, pa ne zaradi česa.
22: Pa meni je čisto vedo pak. Dino, ko je na soncu zelo veoče. Sam to je. Naču je dojače pa vedo. Super, velak, lep. To je to.
23: Zelo lep je. Ne bi nič kaj dodal.
24: Je prvi vti zelo lep. Mislim, res presenečena, da je zelo, zelo, res.
25: Ful fajn se mi zdi. Ful je lep ta park. Meni je ful všeč.
26: Meni je lep park, pa mi je ful všeč.
9: V Slovenjgradcu pa je slovenjegraško kulturno poletje v polnem teku. Svoj prvi album je Makedonec Vladko Stefanovski, skladatelj in virtuos na kitari, doma jih ima menda okrog 30 narejenih posebej zanj, posnel leta 1977 z legendarno skupino Lepi sol. Po 50-letnem ustvarjanju mu je letos Croatia Records izdala album Muscle Memory. Mastering glasbe je bil narejen v Abbey Road studiu v Londonu, kjer so snemali med drugimi tudi Beatli, Pink Floydi, Queenie, Radioheadi, Lady Gaga. In tudi na tem albumu sta na bobnih Jan Stefanovski in z bas kitaro Ivan Kukić, ki sta v Vladko Stefanovski triju navdušila tudi v Slovenjgradcu na festivalu Slovenjgraško poletje kulturnega doma Slovenjgradec. Odličen koncert je poslušalcem odprl veliko pristno balkansko-makedonsko srce, kar se je odražalo v tradiciji glasbenega ritma skozi sodobno dušo Vladka Stefanovskega.
27: Umetnost ne priznaje doba,
0: da li si star ili si mlad nije bitno. Bitno je šta radiš i kako to radiš i šta imaš da poručiš publici.
9: Umetnost ne priznava časa nekih obdobij, a si star ali mlad ni pomembno. Pomembno je, kaj delaš in kako to počneš. Umetnost ni vprašanje modrosti. Umetnost je notranja potreba po kreiranju, da nekaj delaš.
0: 20 godina.
9: Kak dan nazaj so me vprašali, kaj bi sporočil mlademu Vlatku Stefanovskemu.
0: Ne bi ja njemu ništa poručio, nego bi ga pitao bi njega da meni nešto poruči.
9: Ko sem bil star, na primer, 20 let, odgovoril sem obratno. Rekel sem, ne bi mu nič sporočil, ampak bi ga prosil, naj on meni nekaj sporoči. V Slovenjgradcu smo igrali, preleteli smo skozi moj opus teh 50 let nazaj do danes. Rekli ste, da vam je zelo pomembna ritem sekcija. Z mano igra ta mlada fanta iz Skopja, moj sin Jan Stefanovski, bobne, Ivan Kukič na bas kitari. Zelo sem ponosen na njo, sta fantastična glasbenika, velik užitek je igrati z njima. Mlada sta, zelo sta mlada. Janu sem oče, lahko bi bil oče tudi Ivanu Kukiču. Z mlado energijo, z mlado senzibilnostjo, občutenjem je privilegij igrati. In bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar.
0: Svirati sa mladom energijom, sa mladim senzibilitetom je privilegija.
9: Slovenjgraško poletje kulturnega doma Slovenjgradec v dvorišču dvorca Rotenturn že v četrtek zopet ponuja koncert slovenjgraške zasedbe Zirkus, 3. julija pa gostuje Folk Art, tako bo še vse do 9. julija. Še več turizma na Koroškem se nam obeta. Nec Navršnik prihaja z turistične kmetije Polh, kjer že več kot 180 let stoji Polhov mlin. Čeprav ne melje več moke, še vedno vrti vodna kolesa. Nec želi obiskovalcem omogočiti to pristno izkušnjo, ki povezuje naravo, dediščino in zgodovino. Več Jasmina Lenart Detela.
1: Življenjska pot Neca Navršnika na nek način prepletena z mlinom, ki še vedno počne to, kar je delal nekoč. Le da danes ne melje več moke, ampak ponuja obiskovalcem doživetja kulturne dediščine.
2: Lahko bi rekel tak, ja, da sem upleten v celotno tato zgodbo, sploh za prvo obnovo mlina, ko je bila med letoma 2002-2005, tam sta me starša aktivno vključila v sam proces obnove mlina. S tem pa me dala tudi neko priložnost, da mlin doživim, da ga dejansko lahko spoznam na nek način. Tako, moja ideja je vodenje v glede več kot 180 let starega Polhovega mlina, nočitve v apartmaju, ki je znotraj kompleksa samega mlina, ki je tudi spomeniško zaščiten, dodatne delavnice za šole in vrtce, v prihodnosti pa še dodatna doživetja in nastanitve. To bo pa čas pokazal, kaj bo.
1: Po izgubi službe se je Nec odločil, da na kmetiji najde svojo poslovno priložnost. Razmišlja, da bo odprl dopolnilno dejavnost na kmetiji ter delal in živel z naravo. Nekatera potrebna znanja, da gre na svoje, je pridobil v okviru programa Ponina RRA Koroška.
2: Dejansko dobiš v programu Poni znanje, ki ti mogoče sploh na pamet ne pade, da ga rabiš. Iz marketinga, financ, javnega nastopanja, komuniciranja. To so vse take delavnice, ki so samoumevne za nekoga, ampak rabiš pa tisto pridobljeno znanje, no, da ga lahko izkoristiš.
1: Polhov mlin je bil tudi poškodovan v katastrofalnih poplavah pred 3 leti. Visoka voda je med drugim odnesla tudi dostopni most. Po obnovi, ki se zaključuje, bo mlin znova odprl svoja vrata obiskovalcem. Odprtje je predvideno v juniju.
2: Plave leta 23 so odnesle edino povezovalno pot, to je bil most, to je sanirano. Bil je zalit, poškodovana mlinska kolesa, ki so se takrat tudi ustavila. Trenutno je v že zaključni fazi celovita prenova kompleksa, nova mlinska kolesa, nove struge, novo zajetje, tako da zaključujemo za samo obnovo. Sama otvoritev novega pa predvidimo nekje junija. Moja pot pa bo zaživela za samo otvoritvijo z samimi obiskovalci, ki bodo prišli na mlin.
1: Njihov cilj je ustvariti prostor, kjer obiskovalci niso le opazovalci, ampak so vsaj za nekaj časa del njihove zgodbe.
9: Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je preselila v Slovenj Gradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovenj Gradcu in postala član Društva slovenskih pisateljev. Ljub ženskemu imenu se je doživljala kot moški. 1941. se je kot članica Komunistične partije Slovenije vključila v Osvobodilno fronto, kjer je kmalo spoznala velike krivice. Bila je uspešen odvetnik. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. Dve leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot dve leti tudi zaprta. Prepovedali so ji opravljati odvetniško delo in jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev. V svoji literaturi govori veliko o tem, kar kot transspolnik, pa tudi drugače, opazovalec krivic, ni mogla v vsakdaniku. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa šalo igra, vasovalci in libreto za opero Slovo od mladosti? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
3: To spevo igro Vasovalci. Ljuba jo je napisala, ko je bila zaprta v tem ženskem zaporu. In za veliko noč 1950 je to igro tudi zaigrala. Takrat je bila že predstavljena v ženski zapor v Škofji Loki. Gre pa za to, da je ena ljubezenska zgodba, preprosta. Glavnim igralcem je pa Ljuba dala ljudsko pesem. V zaporu je pa začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, ona je tudi pravnika. In je znala recitirati, ona je, ko je bila v družbi, recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
9: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
3: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj, po letu 54.
9: Pri Bučinekovu drižu imajo njeno spominsko sobo. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Po Koroški okoli 32 stopinj, sončno je in bo popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, začer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti države posamezne plohe.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Slovenjegraško poletje 2026. Pridite na koncert skupine Zirkus ta četrtek ob 21. uri. Atri Graščina Rotenturn.
9: Vabljeni.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Ej, a si rekla 100 tisoč?
13: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
12: Resno?
13: Toyota.
14: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik Vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznan Vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambel WOW. Lepo vabljeni.

0: Rosalyn in Snap, 15. uro poslušate Koroški radio, popreverimo, katera skladba nas bo pospremila v novo uro.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemeljski plazovi pa so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, zanjo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaja

0: področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Po Koroški okoli 32 stopinj, sončno je in bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte v sever razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pa pokličite in hvala, da nas obveščate.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: In že smo v uri do 16, ko nekoga od sodelujočih v nagradni igri pokličemo in ugotovimo, če imamo novo dvojico za žarebanje lepe nagrade tapete, ki in vse do petka torej še lahko sodelujete v nagradni igri, če na nič 30-331-331 natipkate, s kom bi preživeli brezplačne počitnice ob obali.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
1: Lepo zdrav, Jože.
2: Ja, Jože, predvsem.
1: Tukaj pa Barbara, z Koroškega radija vas kličem. Se vam že svita, zakaj?
2: Ja, nekaj se veja.
1: Vrtisnali je, bi pasale ene zaston počitnice, a ne da? Povejte, Jože, kako se hladite v tej, da ne rečem, peklenski vročini?
2: Brzo vodo.
1: A voda je?
2: Popoln, pa bo kak pir, ja, zdaj v službi, pa ne moči.
1: A ja, v službi ste, ne bom vas motila dolgo, Jože, seveda, da ne. Skratka, mi smo Bojano že poklicali in smo jo nekaj vprašali in ona je odgovorila. Zdaj pa jaz vam zastavljam enako vprašanje. Namreč, kaj menite, s čim se Bojana raje hladi? Sladoledom ali z ledeno kamo? Kaj pravite, da je odgovorila?
2: Ko ni neka sladoledarka, po moja je rekla ledeno kamo.
1: Pa prisluhnimo, Jože, kaj je odgovorila Bojana. Torej, Bojana, zanima me, kaj bi raje izbrali, kaj imate raje, sladoled ali ledeno kavo?
3: Ledeno kavo.
1: Jože, a ste slišali? Madonna. Ja, veste, da Bojana ni sladoledarka, ledena kava bi pa zdaj pasala zdaj. Tako da oba sta pravilno odgovorila, čestitke. In gresta v boben za petkovo žrebanje za kar tedenske brezplačne počitnice za dve osebi. Privoščim vama in želim srečo pri žrebu, seveda. Samo to še manjka.
2: Ja, najlepša, hvala.
1: Tudi vam, Jože, hvala za sodelovanje, pa naj bo poletje lepo, varno in zdravo.
2: Tudi vam želim.
1: Hvala. Hvala lepa, Jože, srečno.
2: Hvala, lepo, zdrav.
0: Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, gradbena dela Uran, mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: ljubavi.
1: Boris Noković, prodala me ti in deset in še manjka do pol četrte. Dnevi pa se že počasi krajšajo, čeprav tega skoraj ne opazimo, je od 21. junija, torej poletnega solsticija do danes, svetli del dneva krajši za približno 3 minute. A poletje je še vedno v polnem razmahu, do konca julija bo dan krajši že za približno 1 uro, do konca avgusta za okoli 2 uri. Ob koncu koledarskega poletja oziroma jesenskem enakonočju pa bomo v primerjavi s solsticijem izgubili približno 3 ure in 40 minut dnevne svetlobe. Zato izkoristimo dolge poletne večere, dokler trajajo. Narava nam namreč počasi že sporoča, da se sonce vsak dan nekoliko prej poslavlja. Zato le pustimo soncu v srce.
2: Prijeten kotiček s senco. O, senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.
3: En, dva.

0: Born in the USA. Bruce Springsteen, ki je 18. junija nastopil na slovesnem odprtju predsedniškega centra Baracka Obame v Chicagu. Legendarni The Boss je bil eden glavnih glasbenih gostov večera, s katerim so uradno odprli nov kulturni in izobraževalni kompleks posvečen dediščini nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Zdaj pa čez lužo nazaj. Štrek na bus je v letošnji sezoni na pot krenil že v začetku junija, ko je kolesarjem bil na voljo le ob vikendih, že od jutri naprej, pa bo vozil vsak dan. In kaj je pripravljeno za nadaljevanje našega druženja? Na playlisti Chicago, If You Leave Me Now, minuta še manjka do pol četrte.
1: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
5: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
7: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep vroč dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Osma sezona Štrekna busa je v polnem teku. Priljubljena čezmejna avtobusna povezava za kolesarje je letos ob koncih tedna na voljo že od začetka junija, kar je najzgodnejši začetek sezone doslej. Od jutri dalje pa bo vozil vsak dan. Podrobnosti Uroš Kotnik.
13: Štrekna bus povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovenj Gradec, Otiški vrh, Dravograd in Kopalno jezero v avstrijskem Labotu. Pri tem je potnikom na voljo tudi brezplačen prevoz koles, posebno prikolico. Lani je prepeljal rekordnih 2286 potnikov in 1478 koles, kar je bila najuspešnejša sezona od začetka delovanja. Podobno visoko pa na račun številnih izboljšav na sami štrekni ciljajo tudi letos. Projektni vodja na Regionalni razvojni agenciji za Koroško Aleš Ruprecht.
14: Pretekla sezona je bila približno enako uspešna kot tista prva. Tudi številke kažejo tako, sicer nekoliko manj, približno 5% manj obiska, ampak to je pričakovano, kajti v prvi sezoni je seveda šlo za to, da so predvsem želeli preizkusiti tudi tisti, ki mogoče ne kolesarijo zaradi same atraktivnosti. Nadejamo pa se tudi v prihodnosti podobnih številk. Smo pa nekako, bi rekel, na limito, kaj Štrekna lahko prinese. Štrekna je z izgradnjo manjkajočih delov, pravzaprav, kar se same dolžine tiče, dosegla svoj začetek in konec, se pravi v Dravograda, kjer se priključi na dravsko kolesarsko pot na eni strani in pa v Velenju, kjer smo jo sicer nekoliko podaljšali za dodatna 2 km do Velenjskega jezera, tako da se trudimo sedaj predvsem obogatiti to vsebino, ki je v smislu kolesarskega turističnega produkta, zato smo v preteklem letu bili usredotočeni predvsem na promocijske aktivnosti, nadgrajena in posodobljena je bila spletna stran Štrekna, ki ima tudi podstran za štrek na bus. Pomembni koraki so bili storjeni tudi pri digitalnem marketingu. Poskrbeli smo za tiskane materiale, za prvo pravo štrek na zloženko in pa prizadevali smo si tudi nekoliko več za vključevanje vseh medijev, ki vedno nekako hvaležno vključujejo štrekno in sorodne vsebine.
13: Rezervacije sedežev in meza kolesa na štrek na busu niso mogoče, prevoz pa poteka do zapolnitve prostih mest. Podrobnejše informacije o voznem redu in postajališčih so sicer na voljo na spletni strani strekna.si.
0: Sončno bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe. Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti. Petih je, čez pol četrto, tole pa so Chicago.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

stvar je sam nor, ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam kom.

0: samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Razglašena je najvišja požarna ogroženost tudi za Koroško. Ste vedeli, da je v obdobju zelo velike požarne ogroženosti za nastanek gozdnega požara dovolj že ena sama iskra ali odvržen cigaretni ogorek? Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije, tudi za Koroško, razglasila najvišjo stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja. V takšnih razmerah se lahko ogenj zaradi suhe vegetacije in vetra razširi v le nekaj minutah. Zato velja, ne kurite v naravi, ne uporabljajte odprtega ognja in bodite previdni pri vseh opravilih, ki lahko povzročijo iskre. Če opazite dim ali požar, pa seveda takoj pokličite na 112. Z odgovornim ravnanjem lahko preprečimo veliko katastrofo. 14 pa je še manjka do 16.

0: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o palijativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan z Koroškega radija.
3: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
0: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
4: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
0: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
4: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
0: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
4: Vstopnine ni.
0: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Elektrocelje DD, nazorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 1. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Spodnja Vižinga med 7. in 9.30, Dravče Krištan, Dravče, Tehnogradnje, Dravče Breznik med 11. in 13.30 ter letališče Mislinska Dobrava 4, 4A, 11B, 11A. In 13a med 7.15 in 12. uro zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: 16. uro. Poslušate Koroški radio, po Vaja Kondios, pa prihaja v našo družbo Teddy Swims.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške, prehitre, tiste, ki za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov, ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.

0: dobi živil. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Po Koroški okoli 32 stopinj, sončno je in bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začera se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
1: Junij na današnji dan je leta 2001 umrl Chet Atkins, človek, ki ga številni glasbeniki še danes imenujejo kar Mr. Gitar in velja za enega največjih kitaristov 20. stoletja. Tudi on je v nadaljevanju. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

10 jih je, če 16. Na današnji dan je leto 2001 umrl Chet Atkins, človek, ki ga številni glasbeniki še danes imenujejo kar Mr. Guitar. Bil je eden največjih kitaristov 20. stoletja, producent, skladatelj in glasbeni vizionar, ki je močno vplival ne le na country, temveč tudi na pop, rock in jazz. Razvil je povsem svoj slog igranja, pri čimer je imel poslušalec občutek, kot da igrata dva kitarista hkrati. Prav ta tehnika, danes znana kot Atkinsov slog oziroma fingerstyle, je navdihnila številne glasbenike po vsem svetu. Med njimi so bili tudi velikani, kot so Tommy Emmanuel, Mark Knopfler, George Harrison in Eric Clapton, ki so večkrat poudarili, kako močno jih je Atkins navdihnil. Toda Atkins ni bil le vrhunski glasbenik. Kot producent je v 50. in 60. letih pomagal ustvariti znameniti Nashville Sound, mehkejši, bolj uglajen zvok country glasbe, ki je v tej zvrsti odprla vrata svetovnih lestvic. Sodeloval je z največjimi zvezdami svojega časa, med njimi so bili Elvis Presley, Jim Reeves in Eddie Arnold. V svoji karieri je posnel več kot 100 albumov, osvojil kar 14 Grammyjev, prejel nagrado za življenjsko delo ter bil sprejet v številne glasbene dvorane slavnih. Njegov vpliv je tako velik, da ga mnogi glasbeni zgodovinarji uvrščajo med najpomembnejše kitariste vseh časov. Atkins je pogosto dejal, če v pesmi opazite predvsem kitaro, pomeni, da ne igram dovolj dobro. Verjel je namreč, da mora biti naloga glasbenika složiti pesmi, ne pa dokazovati svoje virtuoznosti. In prav zaradi te skromnosti in izjemnega talenta ga glasbeniki še danes štejejo za eno največjih legend kitare. Jacket Jacks iz leta 1965 pa je verjetno Atkinsova najbolj prepoznavna skladba. Gre za kitarsko priredbo istoimenske uspešnice, v kateri Atkins z neverjetno hitrostjo in natančnostjo pokaže svojo znamenito tehniko igranja in še danes jo številni kitaristi uporabljajo kot preizkus virtuoznosti. Pa se vrnimo v leto 1965.

Po Koroški ob tej uri še vedno okoli 32 stopinj, tako da ja, danes je še en vrhunec vročinskega vala, a olajšanje je že na obzorju. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vročina ostrajala še danes, na to pa se bo vreme začelo spreminjati. Že jutri bo nad naše kraj prispela hladna vremenska fronta, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne nevihte, ki so lahko tudi močnejše, zapihal bo veter, temperature pa se bodo začele občutno spuščati, do četrtka bo v večini krajev za 5 do 6 stopinj hladneje, noči pa bodo znova prijetnejše za spanje. Od četrtka naprej bodo dnevne temperature večinoma pod 30 stopinj, zato bomo po več dneh kar ekstremne vročine končno lahko nekoliko lažje zadihali. 10 še manjka do pol pete. Viktori nadaljujejo. Dolge in vroče noči.

0: V nadaljevanju o tem, da je pred kratkim minilo 120 let od rojstva doktorice Ljube Prener, odlične odvetnice in pisateljice. Naslednje leto bo 50-letnica njene smrti. Zatem se nam pridružijo Dire Straits, Money for Nothing.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobar dan vam želim, Ajda Prislan. Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je njena družina preselila v Slovengradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovengradcu in postala član Društva slovenskih pisateljev. Ljub ženskemu imenu se je doživljala kot moški. 1941. se je kot članica Komunistične partije Slovenije vključila v Svobodilno fronto, kjer je kmalo spoznala velike krivice, zato se ni držala njihovih pravil. Bila je uspešen odvetnik. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. Leta 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. Dve leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot dve leti tudi zaprta. Prepovedali so ji opravljati odvetniško delo in jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev. Veliko je pretrpela. V svoji literaturi govori veliko o tem, kar kot transspolnik, pa tudi drugače, opazovalec krivic, ni mogla v vsakdanjiku. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa šalo igra, Vasovalci in libreto za opero Slovo od mladosti? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
13: To spevo igro Vasovalci. Ljuba jo je napisala, ko je bila zaprta v tem ženskem zaporu in za veliko noč 1950 je to igro tudi zaigrala. Takrat je bila že predstavljena v ženski zapor v Škofji Loki. Gre pa za to, da je ena ljubezenska zgodba preprosta. Glavnim igralcem je pa Ljuba dala pisala ljudsko pesem. V zaporu je pa začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, tudi pravnika. In je znala recitirati, ona je, ko je bila v družbi, recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
12: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
13: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj, po letu 54.
12: Umrla je 1977. leta, pri Bučinekov v Drižu imajo njeno spominsko sobo.
14: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
15: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
14: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
15: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in vihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
16: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot.

0: Eric Clapton in brezčasna Leila 19, pa je še manjka do pete popoldanske. Lušten glasbeni dogodek pa se obeta, jutri zjutraj boste lahko legendarne štiri kovače doživeli povsem od blizu. Ob 8.30 vas vabijo pred muzejsko zbirko o ansamblu štiri kovači na Oski ulici 1 v Slovengradcu, kjer bodo uživo zaigrali o predstavitvi muzejske zbirke Kam le čas beži. Posvečene bogati zgodovini enega največjih imen slovenske narodno-zabavne glasbe, Francu Šegovcu. Vabljeni, da zapojete skupaj, torej z legendarnimi štirimi kovači, da uživate v nepozabnih Šegovčevih vižah in pomagate ustvariti eno tako pravo poletno koroško vzdušje, kot znamo. Jutri ob 8.30 torej se vidimo pred muzejsko zbirko štirih kovačev v Slovengradcu.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vroče je, vročinski val je in požarna ogroženost je v teh dneh zelo velika. Ste vedeli, da je v obdobju zelo velike požarne ogroženosti za nastanek gozdnega požara dovolj že ena sama iskra ali odvržen cigaretni ogorek? Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del dela Slovenije in tudi za Koroško razglasila najvišjo stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja. V takšnih razmerah se lahko ogenj zaradi suhe vegetacije in vetra razširil le nekaj minutah. Zato nikar ne kurimo v naravi in uporabljajmo odprtega ognja in bodimo previdni pri vseh opravilih, ki lahko povzročijo iskre. In če opazimo dim ali požar, seveda takoj pokličemo na 112. Z odgovornim ravnanjem lahko preprečimo kakšno veliko katastrofo.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V Novi Jani Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
11: Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 1. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Spodnja Vižinga med 7. in 9.30, Dravče Krištan, Dravče Tehnogradnje, Dravče Breznik med 11. in 13.30 ter letališče Mislinska Dobrava 4, 4A, 11B, 11A in 13A med 7.15 in 12. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Leto so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
5: Po Koroški okoli 31 stopinj, popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
5: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah, pa varno popoldne in večer na zadnji junijski dan vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Лягушка.
1: Азик, гусари грею!
2: Забава за децо!
3: И почитък за старше!
2: Гусарска почитница в Перлекие!
4: Терме Бановци! За рис другачни почитнице!
5: Добър глас се слиши у девето вас. Ритъм Корушке, па вас попилие шедлие. Покличите маркетинг Корушкега радия и си заготовите свой огласни простор.
6: Корушки радио.
7: У Сиберејо полетно јано. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
8: Морава се поговорити.
9: Кај? О чем?
8: Мислим да сва се оделила.
9: Како то мислиш?
8: Ја шкрипам. Ти се језиш. Ја се не запирам. Ти ме залопутнеш. То ни веч од нос.
7: Кога с кухиња зачне запуштати, је час за ново згодбо. Дан Кюхен Студио Словинградец.
10: Кухиње, у катере се босте знова залюбили.
11: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
10: Kilogram le za 12 evrov.
11: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
10: Novo!
7: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
10: Gremo pogledat!
7: Celotno ponudbo programa Štil in Milwaukee ter raširen program Kanam, štiri kolesniki, šest kolesniki ter traksteri.
10: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
12: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
13: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Nejc Navršnik prihaja z turistične kmetije Polh, kjer že več kot 180 let stoji Polhov mlin. Čeprav ne melje več moke, še vedno vrti vodna kolesa. Nejc želi obiskovalcem omogočiti to pristno izkušnjo. Jasmina Lenart Detela.
15: Življenjska pot Nejca Navršnika na nek način prepletena z mlinom, ki še vedno počne to, kar je delal nekoč. Le da danes ne melje več moke, ampak ponuja obiskovalcem doživetja kulturne dediščine.
16: Lahko bi rekel tako, ja, da sem upleten v celotno tato zgodbo, sploh za prvo obnovo mlina, ko je bila med letoma 2002-2005. Tam sta me starša aktivno vključila v sam proces obnove mlina. S tem pa me dala tudi neko priložnost, da mlin doživim, da ga dejansko lahko spoznam na nek način. Tako, moja ideja je vodenju glede več kot 180 let starega Polhovega mlina, nočitve v apartmaju, ki je znotraj kompleksa samega mlina, ki je tudi spomeniško zaščiten, dodatne delavnice za šole in vrtce, v prihodnosti pa še dodatna doživetja in nastanitve. To bo pa čas pokazal, kaj bo.
15: Po izgubi službe se je Nejc odločil, da na kmetiji najde svojo poslovno priložnost. Razmišlja, da bo odprl dopolnilno dejavnost na kmetiji ter delal in živel z naravo. Nekatera potrebna znanja, da gre na svoje, je pridobil v okviru programa Ponina RRA Koroška.
16: Dejansko dobiš v programu Poni znanje, ki ti mogoče sploh na pamet ne pade, da ga rabiš. Iz marketinga, financ, javnega nastopanja, komuniciranja. To so vse take delavnice, ki so samoumevne za nekoga, ampak rabiš pa tisto pridobljeno znanje, no, da ga lahko izkoristiš.
15: Polhov mlin je bil tudi poškodovan v katastrofalnih poplavah pred 3 leti. Visoka voda je med drugim odnesla tudi dostopni most. Po obnovi, ki se zaključuje, bo mlin znova odprl svoja vrata obiskovalcem. Odprtje je predvideno v juniju.
16: Plave leta 23 so odnesle edino povezovalno pot, to je bil most, to je sanirano. Bil je zalit, poškodovana mlinska kolesa, ki so se takrat tudi ustavila. Trenutno je v že zaključni fazi celovita prenova kompleksa, nova mlinska kolesa, nove struge, novo zajetje, tako da zaključujemo za samo obnovo. Sama otvoritev novega pa predvidimo nekje junija. Moja pot pa bo zaživela z samo otvoritvijo z samimi obiskovalci, ki bodo prišli na mlin.
15: Njihov cilj je ustvariti prostor, kjer obiskovalci niso le opazovalci, ampak so vsaj za nekaj časa del njihove zgodbe.

0: En dopust. Eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj 2 tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali 4 osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Ustanova Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka že polnih 30 let štipendira študij koroških dodiplomskih in podiplomskih študentov humanistike ali umetnosti v Sloveniji ali v tujini. Letos mineva tudi 10 let od smrti akademskega slikarja in nekdanjega ravnatelja umetnostnega paviljona v Slovenj Gradcu, ki je danes regijska ustanova in se imenuje Koroška galerija likovnih umetnosti. Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka štipendira izključno koroške študente humanistike in umetnosti. Denar za to zbirajo iz donacij in licitacij slik. Slike so na ogled na spletni strani fundacije. Več o tem bo povedala Silva Rončeli-Vaupot, predsednica fundacije.

0: Ja, letos res poteka 30 let od ustanovitve naše fundacije. Ta osrednja slovesnost bo 3. decembra letos na ta veseli dan kulture. Lepo se ujema, čeprav uradno je fundacija bila ustanovljena 13. novembra, ampak smo se odločili za 3. december. Letošnje leto poteka in je potekalo in že poteka in še bo potekalo kar en niz dogodkov. Najprej smo nekako sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in na projekciji je bilo tudi kar nekaj ljudi, ki je Pečka poznalo in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovenjgradca ravno Karl Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu Panoji in na njih prikaz življenja Karla Pečka. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki, o mizju mu je on rekel, bo tudi potekal intervju in iz tega bo nastal dokumentarni film. Potekali bojo pa tudi javni intervjuji z njegovimi sodobniki, ljudmi, ki so ga dobro poznali in to od pravzaprav septembra do decembra, ko bo ta osrednja prireditev. Kaj je fundacija prinesla? Fundacija pravzaprav pomeni veliko tistim, ki so to štipendijo te fundacije dobili. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več. Tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da ohranimo spomin na njega in da nekako obudimo to razmišljanje, kako velik pomen imel Pečko za razvoj Slovenjgradca. In fundacija tudi, kot sem rekla, njen pomembna funkcija je tudi štipendiranje. Do zdaj je štipendirala 31 štipendistov in ti štipendisti ali pa veliko teh štipendistov se bo predstavilo tudi na tej osrednji slovesnosti. Lahko tudi z veseljem rečem, da častno pokroviteljstvo nad to prireditvijo je prevzela predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar in tega smo tudi izjemno veseli. Upamo, da se bo udeležila te proslave in da bo tudi nekaj tiste, ki so tam nagovorila.
1: Kako pa se financirate, če tako vprašam, odkot denar za štipendije?
0: Financiramo se izključno oziroma financiramo samo štipendije, to se pravi nobene druge zadeve. Ne smemo porabiti denar za kaj drugega, ampak samo za štipendije in to financiranje je izključno iz donacij, prispevkov. Smo zdaj izvedli tudi 3 javne licitacije podarjenih slik. Te licitacije so prinesle nekaj denarja v našo fundacijo, pa tudi nekateri donatorji, ki pa ne želijo biti imenovani, so kar darovali nekaj denarja, tako da lahko štipendiramo te štipendiste. Pečko je sicer namenil v tej fundaciji 200 svojih slik, ampak jih tudi ne smemo prodati, so ena taka, bom rekla, en tak zaklad, ki ga moramo skrbno čuvati še za naslednje generacije. Letos smo zaključili z licitacijo teh podarjenih slik in to je pač neka priložnost, preko katere fundacija zbira denar. V jeseni bomo tako licitacijo ponovili in upamo na čim več ljudi, ki bojo te slike kupili. Te slike so vidne na spletni strani naše fundacije in tudi vsi podatki, kako donirati in kako lahko te slike kupijo, so na spletni strani. Ponovljena bo, kot sem rekla, v jeseni in upam, da bo čim več ljudi te slike tudi kupilo ali pa doniralo denar za fundacijo, za naše mlade talente, za štipendiste, bodoče štipendiste naše fundacije.
1: To so pa študenti humanističnih študij, a ne?
0: Torej, to so študenti študija humanistike in umetniških smeri In to so tudi študenti, ki zelo težko dobijo štipendijo kje drugje. To je dejansko Pečko takrat razmišljal, da je treba tudi tem pomagati in jim je preko tega načina štipendiranja tudi res pomagal.
1: Štipendisti, ki so uspešno zaključili študij, sodelujejo z vami, še posebej v letošnjem letu, ki je jubilejno 30.
0: Ja, vse štipendiste smo pozvali k sodelovanju pri pripravi tega dogodka 30. obletnice naše fundacije in mnogi so se odzvali in tudi aktivno sodelujejo že v organizacijskem odboru, tako imamo skupino Nina Popič, vodi skupino tistih, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo ali kiparstvom, potem je Davorin Dolinšek, ki koordinira tiste, ki se ukvarjajo z glasbo, ima glasbenike. In tudi pri postavitvi same scene sodeluje Boštjan Temnikar. Seveda pa ne smemo pozabiti Igor Štamolak, ki je igralec, tudi sodeluje pri sebinski pripravi koncepta te proslave. In tudi Katarina Golob-Veselič sodeluje, ko gre za na nek način pripravo na to praznovanje te 30. obletnice. Tako da smo aktivni že pravzaprav kar nekaj mesecev in zelo, zelo dobro se odzivajo, sodelujejo, prispevajo svoje predloge in sem vesela takega sodelovanja.
1: Gre pa, torej ste rekli, umetnost, humanistični študij, dodiplomski in pa tudi podiplomski, a ne?
0: Torej gre za dodiplomski študij in podiplomski, s tem, da štipendijo lahko pridobiš le v drugem letniku fakultete, to se pravi, ko ima že en letnik za sabo in nekateri seveda tudi so imeli štipendijo za študij v tujini, mislim, da zdaj na pamet lahko rečem, vsaj tri so bile take štipendistke, v glavnem iz področja likovne umetnosti, med njimi tudi Katja Fele, ki je tudi bila in za dodiplomski in za podiplomski študij štipendistka naše fundacije.

0: Nadaljuje pa direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, ki je na pločniku na glavnem trgu. Galerija namreč postavila panojsko razstavo o življenju in delu Karla Pečka,
1: ki vemo, da je bil izjemno pomemben kulturni akter in seveda tudi soustanovitelj naše galerije, tako da njegova razstava bo prevedena tudi v angleščino in bo primerna za turiste, ki prihajajo tudi iz tujine. In pa v juliju bomo imeli še dve vodstvi po spomenikih v Slovengradcu, in sicer 1. julija se nam lahko obiskovalci pridružijo ob 18. uri, ko bomo imeli vodstvo po spomenikih v starem mestnem jedru Slovengradca, medtem ko 8. julija isto ob 18. uri bomo pa izvedli še vodstvo v parku Miru, se pravi, lahko obiskovalci pridejo kar na Štibuh. Filled with emotions and passion. Prehodi ne samo, da so zanimivi, tako za, ne bi rekla, domačine, ki že seveda Park Miru in pa tudi ostale spomenike v Slovengradcu dobro poznajo, ampak tudi seveda se nam lahko pridružijo tisti, kjer prihajajo od drugod, bi rekla, kar turisti. Ne glede na to pa seveda gre za neko kulturno dediščino Slovengradca, ki je zanimiva, ki je pomembna in veliko pove tudi, se pravi, o sami zgodovini, kajti tako spomeniki v Slovengradcu govorijo o zgodovini samega mesta in seveda o tudi širšem dogajanju na Koroškem, bi rekla vse po drugi svetovni vojni in potem naprej, ko so bile te mirovniške dejavnosti, to je pa udarjeno ravno še toliko bolj na parku, se pravi na Štibuhu, kjer imamo predstavljene spomenike, ki so povezavi z bivšimi nekdanjimi, torej republikami Jugoslavije, ampak tam imamo spomenike res izjemno, izjemno pomembnih, bi lahko rekla, ker sam vrh kiparjev iz nekdanjih republik, tako da so res izjemno pomembni spomeniki in zgodbe za njimi, kako so sploh prišli do Slovengradca, so tudi izjemno zanimive, tako da vabimo vse, ki bi jih to zanimala, se pravi neka taka morda celo skrita zgodovina Slovengradca, da se nam pridružijo na vodstvih. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Pa še besedo več prosim o panojski razstavi Pečku posvečeni.
1: Panojska razstava je predvsem posvečena Karlu Pečku in sicer predvsem njegovemu aktivnemu kulturnemu aktivizmu v Slovengradcu. Ne samo, da je bil torej soustanovitelj Koroške galerije likovnih umetnosti, tudi je recimo soustanovil fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki je še danes zelo živa, bi lahko rekli. Nekako smo se mu želeli tudi pokloniti, kajti letos mineva 10. obletnica njegove smrti in zato se nam zdi pomembno, da se ob takih priložnostih še posebej spomnimo nanj. Vemo, da spomin, predvsem med starejšo generacijo, tukaj v Slovengradcu še živi, je prisoten, nekako tudi bi lahko rekli pri nas v Slovengradcu na vsakem koraku, še posebej tudi seveda v naši galeriji, tako da je predvsem temu tudi namenjena ta panojska razstava, da se spomnimo nanj in pa ravno zato smo jo tudi prevedli v angleški jezik, da lahko spoznajo Karla Pečka tudi vsi obiskovalci iz tujine, torej turisti, ki bodo med poletjem prihajali v Slovengradec. Je pa kronološka razstava, bi lahko rekli tudi dokumentarna razstava, kjer bodo predstavljene stare fotografije.
2: Naša oddaja Kulturna odsevanja je končana. Pripravila sem jo Ajda Prislan in želim vam lep dan še naprej.
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
3: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
8: Pazje, gusari grejo!
9: Zabava za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
11: Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
13: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
12: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
14: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
13: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v srednje informativne oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Napovedi kažejo, da vreme jutri pri nas ne bo naredilo škode. Izpostavljamo pa še drugo. Vrtec v Mežici bo kmalo z novimi prostori. Park Jezero na Prevaljah je vse bolj priljubljen. Virtuos na kitari Vladko Stefanovski, nekdani Lebi Sol, je navdušil na slovengraškem poletju kulturnega doma Slovengradec in Makedonija se je slišala vsakem njegovem tonu, čeprav to ni narodna glasba. Jutri zvečer se obeta vremenski preobrat, a ta naj ne bi prinesel hujšega vremenskega dogajanja. Več bo povedala dežurna prognostičarka na Agenciji Republike Slovenije za okolje Eva Bezek.
16: Ja, do jutri je še nekaj časa, tako da jutrišnji dan se bo začel tako kot današnji, torej sončno bo in kar toplo, čez dan, torej tekom do poldneva bo tudi že kar vroče, potem pa bodo zgodaj popoldne lahko začele nastajati posamezne vročinske nevihte, tako kot recimo tudi danes ali pa včeraj, ko so bile po Sloveniji, torej take krajše poletne nevihte, potem pa nas bo fronta dosegla nekako bolj pozno popoldan, ko se bodo začele torej plohe in nevihte pomikati nekako od severa oziroma severozahoda. Za enkrat kaže, da te nevihte ne bodo tako zelo intenzivne, kot so bile v zadnjih dneh drugod po Evropi. Torej bolj kaže na nekaj krajših neviht in potem po noči na rahel dež. In se bomo zato v četrtek zbudili v malce bolj oblačno in za vsaj nekaj stopin hladnejše jutro, kot smo se v zadnjih dneh. In četrtek bo na to tudi potem prvi dan po vročinskem valu, ko bodo temperature tam nekje okoli 26-27 stopin.
0: V Mežici pa bodo dogradili vrtec, saj je obstoječi premajhen za vse trenutne skupine. Več Katja Gole.
17: Mežiški vrtec že nekaj časa poka po šivih. Zaradi pomankanja prostora del dejavnosti za najmlajše trenutno poteka v prostorih osnovne šole Mežica. Težavo bodo odpravili z dograditvijo vrtca, ki bo zagotovil dovolj prostora za vse skupine. Kaj bo obsegala naložba, pojasnjuje župan občine Mežica Mark Maze.
18: Občina Mežica kot investitor načrtuje širitev obstoječega vrtca z namenom zagotavljanja dodatnih prostorskih kapacitet za najmlajše. Projekt gradnje dveh novih igralnic ter ločenega objekta kuhinje, ki se umeščata v neposredno bližino obstoječega vrtčevskega kompleksa. Se pravi, dve igralnici, en dodatni prostor bo stal v velikosti nekaj manj kot 280 kvadratnih metrov in kuhinski del nekaj manj kot 87 kvadratnih metrov.
17: Vrednost investicije je ocenjena na približno 1 850 000 evrov. Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen prejšnji teden, gradnja pa bo potekala v dveh fazah. V prvi bodo zgradili dve novi igralnici in večnamenski prostor, v drugi pa uredili še kuhinjo. Kot poudarja župan Mark Maze, naj bi bila celotna naložba zaključena še letos. Želja občine pa je, da bi bili novi prostori za otroke nared že septembra. Vrtec v Mežici je v letošnjem šolskem letu obiskovalo okoli 140 otrok, v prihodnjem šolskem letu pa bo delovalo 8 oddelkov, zato bo dograditev vrtca pomembno prispevala kot pravi prostorske stiske.
0: Dober mesec po odprtju je park Jezero Prevalje že postal priljubljena točka za sprehode, druženje in preživljanje prostega časa. V kolikšni meri je upravičil pričakovanja, je med naključnimi obiskovalci preveril Uroš Kotnik.
19: Kako ste zadovoljni s parkom in kaj bi mogoče še dodali?
20: Jaz sem ful zadovoljen s tem parkom, meni se zdi ful fajn je, pa tak modern. Jaz bi samo dodal kake stopnice tam za tobogan, malo teba te malo bolj težko iti gor, drugač pa ja. Drugače je ful fajn, pa gostina je tudi fajna.
21: Park je super, dodala pa ne bi nič, mogoče to, da bi se lahko kopali.
22: Pač ja, tudi, da bi se lahko kopali, pa super je, otroci imajo kaj zadelati, starši pa na kavi sve.
23: Ja, strašno lepo je, no. Imamo še kar v glavi rante, pa krompir, pa tak naprej. Zelo lepo je, no. Mi ne rabimo kaj, ko imamo doma tudi zeleno. Tisti tam pa radi pridejo.
24: Senco.
22: Senco.
24: Ja, ko se bo razrastu drevje, bo pa super.
25: Z parkom sem zelo zadovoljna. Manjka mogoče kašen koše ali pa malo več sence. Drugače pa super.
26: V redu, park je enkraten. Sem dal, da ga zdržovali, tako zdaj take, brigali se, da bo vse porihtalo. Zdaj zaenkrat ne bi vedel, da bi kaj ekstra manjkal, razen za ta ribnik. Tako razmišljam, da bo preveč altletar ali pa preveč dela. Sem zadnji sprašoval, zakaj nimajo tiste čistilne ribnetar, ko alge čistijo. Pa mi je rekel tisti delovc, da ne sme, da je prepovedal, pa len zaradi česa.
27: Pa mene čisto je dopak. Dino, ko je na soncu zelo veoče. Sam to je. Naču je, da če povedu. Super, velak, lep. To je to.
28: Zelo lep je.
26: Ne bi nič kaj dodal.
1: Je prvi vtis zelo lep. Mislim, res presenečena, da je zelo, zelo, res.
2: Ful fajn se mi zdi. Ful je lep ta park. Mene je ful všeč.
4: Mene je lep park, pa mi je ful všeč.
0: V Slovenjgradcu pa je slovenjegraško kulturno poletje v polnem teku. Svoj prvi album je Makedonec Vladko Stefanovski, skladatelj in virtuos na kitari, doma jih ima menda okrog 30 narejenih posebej zanj, posnel leta 1977 z legendarno skupino Lepi sol. Po 50-letnem ustvarjanju mu je letos Croatia Records izdala album Muscle Memory. Mastering glasbe je bil narejen v Abbey Road studiu v Londonu, kjer so snemali med drugimi tudi Beatles, Pink Floydi, Queeni, Radioheadi, Lady Gaga. In tudi na tem albumu sta na bobnih Jan Stefanovski in z bas kitaro Ivan Kukić, ki sta v Vladko Stefanovski triju navdušila tudi v Slovenjgradcu na festivalu Slovenjgraško poletje kulturnega doma Slovenjgradec. Odličen koncert je poslušalcem odprl veliko pristno balkansko-makedonsko srce, kar se je odražalo v tradiciji glasbenega ritma skozi sodobno dušo Vladka Stefanovskega.
5: Umetnost ne priznaje doba, da li si star ili si mlad, nije bitno. Bitno je šta radiš i kako to radiš i šta imaš da poručiš publici.
0: Umetnost ne priznava časa nekih obdobij, a si star ali mlad, ni pomembno. Pomembno je, kaj delaš in kako to počneš. Umetnost ni vprašanje modrosti, umetnost je notranja potreba po kreiranju, da nekaj delaš.
5: 20 godina.
0: Kak dan nazaj so me vprašali, kaj bi sporočil mlademu Vladku Stefanovskemu.
5: Ne bi ja njemu ništa poručio, nego bi ga pitao bi njega da meni nešto poruči.
0: Ko sem bil star na primer 20 let, odgovoril sem obratno. Rekel sem, ne bi mu nič sporočil, ampak bi ga prosil, naj on meni nekaj sporoči. V Slovenjgradcu smo igrali, preleteli smo skozi moj opus teh 50 let nazaj do danes. Rekli ste, da vam je zelo pomembna ritem sekcija.
5: Stvarno sem veoma ponosan na njih.
0: Z mano igrata mlada fanta iz Skopja, moj sin Jan Stefanovski, bobne, Ivan Kukić na bas kitari. Zelo sem ponosen na njo, sta fantastična glasbenika, velik užitek je igrati z njima. Mlada sta, zelo sta mlada. Janu sem oče, lahko bi bil oče tudi Ivanu Kukiću. Z mlado energijo, z mlado senzibilnostjo, občutenjem je privilegij igrati. In bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar.
5: Svirati sa mladom energijom, sa mladim senzibilitetom je privilegija.
0: Slovenjgraško poletje kulturnega doma Slovenjgradec v dvorišču dvorca Rotenturn že v četrtek zopet ponuja koncert slovenjgraške zasedbe Zirkus, 3. julija pa gostuje Folk Art, tako bo še vse do 9. julija. Še več turizma na Koroškem se nam obeta. Nec Navršnik prihaja z turistične kmetije Polh, kjer že več kot 180 let stoji Polhov mlin. Čeprav ne melje več moke, še vedno vrti vodna kolesa. Nec želi obiskovalcem omogočiti to pristno izkušnjo, ki povezuje naravo, dediščino in zgodovino. Več Jasmina Lenart Detela.
17: Življenjska pot Neca Navršnika na nek način prepletena z mlinom, ki še vedno počne to, kar je delal nekoč. Le da danes ne melje več moke, ampak ponuja obiskovalcem doživetja kulturne dediščine.
6: Lahko bi rekel tak, ja, da sem upleten v celotno tato zgodbo, sploh za prvo obnovo mlina, ko je bila med letoma 2002-2005, tam sta me starša aktivno vključila v sam proces obnove mlina. S tem pa me dala tudi neko priložnost, da mlin doživim, da ga dejansko lahko spoznam na nek način. Tako, moja ideja je vodenju glede več kot 180 let starega Polhovega mlina, nočitve v apartmaju, ki je znotraj kompleksa samega mlina, ki je tudi spomeniško zaščiten, dodatne delavnice za šole in vrtce, v prihodnosti pa še dodatna doživetja in nastanitve. To bo pa čas pokazal, kako.
17: Po izgubi službe se je Nec odločil, da na kmetiji najde svojo poslovno priložnost. Razmišlja, da bo odprl dopolnilno dejavnost na kmetiji ter delal in živel z naravo. Nekatera potrebna znanja, da gre na svoje, je pridobil v okviru programa Poni na RRA Koroška.
6: Dejansko dobiš v programu Poni znanje, ki ti mogoče sploh na pamet ne pade, da ga rabiš. Iz marketinga, financ, javnega nastopanja, komuniciranja. To so vse take delavnice, ki so samoumevne za nekoga, ampak rabiš pa tisto pridobljeno znanje, no, da ga lahko izkoristiš.
17: Pohumlin je bil tudi poškodovan v katastrofalnih poplavah pred 3 leti. Visoka voda je med drugim odnesla tudi dostopni most. Po obnovi, ki se zaključuje, bo mlin znova odprl svoja vrata obiskovalcem. Odprtje je predvideno v juniju.
6: Plave leta 23 so odnesle edino povezovalno pot, to je bil most, to je sanirano. Bil je zalit, poškodovana mlinska kolesa, ki so se takrat tudi ustavila. Trenutno je v že zaključni fazi celovita prenova kompleksa, nova mlinska kolesa, nove struge, novo zajetje, tako da zaključujemo za samo obnovo. Sama otvoritev novega pa predvidimo nekje junija. Moja pot pa bo zaživela za samo otvoritvijo z samimi obiskovalci, ki bodo prišli na mlin.
17: Njihov cilj je ustvariti prostor, ker obiskovalci niso le opazovalci, ampak so vsaj za nekaj časa del njihove zgodbe.
0: Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je preselila v Slovenj Gradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovenj Gradcu in postala član Društva slovenskih pisateljev. Kljub ženskemu imenu se je doživljala kot moški. 1941. se je kot članica Komunistične partije Slovenije vključila v Osvobodilno fronto, kjer je kmalo spoznala velike krivice. Bila je uspešen odvetnik. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. 2 leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot 2 leti tudi zaprta. Prepovedali so ji opravljati odvetniško delo in jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev. V svoji literaturi govori veliko o tem, kar kot transspolnik, pa tudi drugače, opazovalec krivic, ni mogla v vsakdanjiku. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa šalo igra, vasovalci in libreto za opero Slovo od mladosti? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
7: To spevo igro vasovalci. Ljuba jo je napisala, ko je bila zaprta v tem ženskem zaporu. In za veliko noč 1950 je to igro tudi zaigrala. Takrat je bila že predstavljena v ženski zapor v Škofji Loki. Gre pa za to, da je ena ljubezenska zgodba, preprosta. Glavnim igralcem je pa Ljuba dala ljudsko pesem. V zaporu je pa začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, tudi pravnika, in je znala recitirati. Ona je, ko je bila v družbi, recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
0: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
7: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj, po letu 54.
0: Pri Bučinekovu drižu imajo njeno spominsko sobo. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: A bejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

Medje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.